0: mokslas šiandien.
1: Senstant mūsų kūnui tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūno išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senjoro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 kartus daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminiu procesu slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis japonų atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.

0: Mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiui, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje anot jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.

0: širdyje.
1: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, rakteliai jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
1: Kia.lt. Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai įtakingiausiųjų šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše pirmas bendrovės Haneri kūrėjas Arvydas Avulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Turnyro čempionai vakar namuose 82-73 pranoko Baku Sabah komandą iš Azerbaidžano. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Agnė Michalenkovaitė.

0: Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą.
1: Prasidėjus ankstyvą pavasarį.
0: Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

0: Reklama.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
5: Relaxas

0: gerą dieną. Gerą dieną.
1: Šalyje 6:45. Labas rytas, Lietuva. Smagu žinoti, kad jūs kartu su Relax FM nuo pat ryto. Aš Emilis Lingė, šį rytą be Giedriaus, nes jis poilsiauja visą likusią šios savaitės dalį. O mes laiką leisime kartu ir pradėkime nuo tradicinės mūsų ryto rubrikos ryto kalendoriaus lapelis. O šį rytą saulė tekės 7:30, leisis 18:44, šios dienos ilgumas 11:14. Lietuvoje šiandien minime krašto apsaugos dieną. Sveikinimai visiems, kurie rūpinasi tuo, kad mes visi gyventume saugiai ir miegotumėm ramiai, o paprastai šią dieną siekiama supažindinti jaunimą su kario profesija, informuoti žmonės apie valstybės gynybą bei pilietinės pareigas. Tai dar ne viskas, nes dar viena šiandienos kalendoriuje pažymėta proga – diena už orų darbą. Ir paprastai šią dieną kalbama apie darbe patiriamą diskriminaciją, kitas negeroves. Tai norisi priminti, kad kiekvienas iš mūsų nusipelno ne tik pagarbos bei teisybės darbe, bet ir to, kad trečiadienio rytinė kavos pertraukėlė niekada nebūtų laikoma darbo drausmės pažeidimo. Ir dar ryto kalendoriaus lapelis rodo šios dienos varduvininkus – tai Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina. Jeigu norite juos pasveikinti arba tuos žmonės, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną ar kitą reikšmingą progą, parašykite apie tai mums relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Parašykite, kas ką švenčia, ką norite palinkėti tam žmogui, ką norite jam pasakyti, nepamirškite nurodyti telefono numerio ir šiandien jūsų lauks 4 ryto skambučiai. Bičiuliai, gražaus ryto kartu.
2: Relax FM.

Vos kelios minutės lieka iki 7 valandos ir pirmųjų išsamių Radijas LT žinių. Sužinosime, kas vyksta mūsų šalyje, taip pat pasaulyje. Naujienų tarnybos kolegos tuo jau rūpinasi. O šiandien trečiadienis ir kalendorius atrodytų skuba priminti, kad įsibėgėja ruduo, lauke vis dažniau pastebime krentančius lapus. O štai specialistai tikina, kad šiuo periodu pats geriausias vaistas nuo rudens melancholijos yra gera lietuviška muzika, mes to pasirūpinsim, ir paprastas leidimas sau šiek tiek ilgiau pasivartyti po antklodę. Aišku, tiems, kurie turi galimybę tai daryti šį ankstyvą rytą. O šiaip jau, jeigu jums dabar atrodo, kad darbo savaitės lenka per lėtai, jūs ko gero jau pamiršote, kad iki savaitgalio liko vos kelios dienos. Todėl norisi palinkėti, kad darbų nebūtų per daug ir kuo greičiau galėtume garbingai sulaukti penktadienio popietės. Bičiuliai, likite kartu su Relax FM, o kitą valandą po žinių mūsų laukia daug geros lietuviškos muzikos ir čia nuskambės Picasso, Jessica Shy, Natalia Bunkė, girdėsim ir vieną naujausių Sasha Song dainų Meilė gaudo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Siūlymai įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainos viravimus. Didžiausios galimos degalų kainos būtų apskaičiuojamos pagal formulę, kurioje atsispindėtų naftos kainos dedamoji, vidutinė bendra marža, apimanti naftos perdirbimo, biodegalų, logistikos, prekybos sąnaudas, taip pat akcizai, pridėtinės vertės mokestis. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Virtinės sprogimo nugriaudėjo Kijeve. Raketų ar dronų pataikymai fiksuoti keliose rajonuose. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 2 žmonės per Putino pajėgų ataką šiąnakt žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dniprui. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Sumose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras. Vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Trečiosios palestiniečių islamistų grupuotės Hamas atakos prieš Izraelį metinę šiandien bus minimos ir Vilniuje. Minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Įtakingiausių šalies verslininkų sąraše antrus metus iš eilės pirmas Arvydas Avulis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Statybų bendrovės Haneri, kurėjas pirmauja kasmetinėme Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai įtakingiausiųjų šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitingiau žėmės vienas Nord Security kuriejų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs Tuolio kilo bendrai kūrėjas Tadas Burgaila.
0: Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose su Frankfurto Skyliner šiauliečiai paskutinį ketvirtį pralaimėjo 11 taškų skirtumo rungtynės 71-79. Kitose grupės rungtynėse Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda namie palaužė Tenerife's La Laguna 89-77 ir įsirašė savo sąskaiton pirmą pergalę. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar 2 mūsų šalies klubai. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitz Niners, tai bus C grupės mačas, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Šiauliuose 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

Labas rytas dar kartą, bičiuliai, draugai. Smagu žinoti, kad jūs esate šį rytmetį kartu su radijo stotimi Relax FM, klausote geros lietuviškos muzikos. Studijoje kartu su jumis aš, Emilis Lingė, ir turėsime tikrai daug puikių progų ir pasišypsoti, ir puikiai praleisti laiką. Nes jūsų šiandien, kaip įprasta, laukia du žaidimai, kurių metu galėsite laimėti prizus. Vienas jų jau visai netrukus. Aiškinsimės, ką matote prieš save ar už lango. O kitas po 8 valandos ir tai bus dainos paieškos istorija. Dar geriausioje dienoje jūsų tradiciškai laukia 4 ryto skambučiai, todėl nepamirškite registruoti savo draugų, artimųjų, kolegų, parašydami galbūt, kur jie dirba, kokie jų pomėgiai, kad mums visiems būtų įdomiau ir smagiau. Ir nepamirškite, aišku, nurodyti jų telefono numerio. O registruoti sveikinimus galite paprastai internetu relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Taip pat šį rytą jūsų laukia ir dienos premjera. Lietuviška premjera, visiškai šviežias, naujas, ką tik iškeptas vyšnių kūrinys, įdomiu pavadinimu, brandesnė.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, raktelį jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai €0,79. Iki, arčiau tavęs.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Padainuokime apie švarą.
10: Gerai.
9: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
11: Clean Solutions.
9: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
10: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
12: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
13: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
14: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 €. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
15: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
16: Relax FM

0: reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt. Ir žinot ką, 7 valandos žaidimo laimėtojui mes šį rytą įteiksim 40 € vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. O dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Tam, kad laimėtumėte šį prizą, jums reikės atlikti žiauriai nesudėtinga užduotį. Labai paprastai, viskas taip pat, ką mes jau darėme anksčiau šią savaitę. Jūs tiesiog pasiimate savo telefoną arba prisėdate prie kompiuterio relaxfm.lt arba atsidarot radijas.lt programėlę ir parašote į studiją, kągi matote šiuo metu aplink save. Nežinau, galbūt sėdite jau prie darbo stalo. Štai garuoja rytinės pirmasis kavos arba arbatos puodelis. Galbūt jūs esate automobilyje ir matote spūstį. O gal spūsties nėra, gal jūs matote nenuvalytas dulkes nuo priekinio prietaisų skydelio. O galbūt jūs tiesiog, nežinau, stebite krentančius lapus, žiūrite pro langą, klausote radio ir verdate ryto košę. Parašykite, kągi matote jūs dabar, kur esate, ir parašykite, aišku, savo telefono numerį vienam iš jūsų. Būtent ir atiteks 40 € vertės Familija dovanų kortelė. Laukiu žinučių dabar, o prizo laimėtojo ieškosime po kelių minučių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima tai, ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60 keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50 virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Familija Optika Klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu daugiau familija.lt. Jau visai netrukus vienam iš jūsų, parašiusiu jų į Relax FM studiją, atiteks 40 eurų vertės Familija dovanų kortelė. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Prieš kelias minutes jūsų klausiau, kągi matote aplink save, galbūt lauke, galbūt namuose, galbūt ofise, biure, automobilyje ir panašiai. Sulaukiau daugybės jūsų žinučių vienam žmogui, laimėtojui. Skambiname dabar.
2: Alo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar tik ne su Gitana bendraujame?
2: Taip.
1: Labas rytas, Gitana. Relax FM skambina, į kur pataikėm, į kokį miestą?
2: Į Pakruojo rajoną.
1: Kai Pakruojo rajoną šį rytą gyvena?
2: Taip. Kaip klausėt?
1: A gerai gyvena Pakruojo rajoną šį rytą?
2: Gerai.
1: Kada atsikėlėt?
2: Pusė šešių.
1: Kiek kavos puodelių jau išgėrėt?
2: Vieną.
1: O kada bus antras?
2: Gal per pietus.
1: Nu tai ir gerai, Gitana, ką matot priešai save, aplink save, kur esat?
2: Tai va, tris daržus ir pageltusiais lapais ir pilnas viršūnės juodų varnų.
1: Juodos varnos, juodi varnai, o klausykit, ten ir namai kažkur netoli, netrukdo tie varnai?
2: Ne, aš jau darbe dabar.
1: Ai, čia darbe, o dirb netrukdo tas jų triukšmas, ar jie netriukšmauja?
2: Ne, nes mes einam į patalpą.
1: O tai ir gerai, kad nieks netrukdo. Tai Gitana, beje, ruduo pačiai patinka?
2: Taip, nes gražus lapai pagelta, raudoni ir visokie kitokie.
1: O žinot, kas man patinka? Man patinka dovanoti dovanos, todėl dovanų kortelė keliauja tiesiai jums, Gitana, o aš linkiu dar ir gražios dienos.
2: Ačiū.
1: Iki sėkmės.
2: Ačiū.
1: O mes apie tai, kągi matome aplink save, kalbame neatsitiktinai, nes akys pirmos viską pamato, bet apie save pasako paskutinės. Pavyzdžiui, jeigu prisimerkite dažniau ar po dienos prie ekrano akys sausos, pavargusios ir viskas migloje, tai jeigu pastebite tai, nelaukite, kol matyti taps sunku. O Familija Optika, buvęs optikos pasaulis, skelbia gero regėjimo mėnesį ir regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lęšius. Toliau galimas individualus sprendimas kiekvienam. Jeigu, pavyzdžiui, prireiktų akinių, tai akinių rėmeliai nemokamai užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos. O jeigu akis paprašytų daugiau dėmesio, tuo gali pasirūpinti Familija Klinika specialistai. Ką jie veikia? Nuo eyelight sausų akių gydymo iki išsamaus tyrimo. Jie tuo gali pasirūpinti nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos. Viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje. O čia bus pasirūpinta ir klausa, nuo klausos patikros iki klausos aparato parinkimo. Tad nieko nelaukite ir registruokitės vizitu jau dabar familija.lt. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Pramoninkų konfederacija perspėja, kad priemus tokias pataisas kiltų rizika susidurti su degalų trūkumu. Delfi, Spinter tyrimai ir žurnalų reitingai įtakingiausių verslininkų sąraše pirmas bendrovės Ganer įkūrėjas Arvydas Avulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai 82-73 įveikę Baku Sabah komandą. Europos taurės turnyre Šiauliai 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners krepšininkams ir patyrė pirmą pralaimėjimą šiame turnyre. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Apie orus noriu jums papasakoti ir gerų žinių turi sinoptikai. Jie sako, kad šiandien nelis, vėjas pūs pietvakarių krypties silpnas, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, vėjas po truputį stiprės, diena vis tiek bus šilta 17-22 laipsniai. O penktadienį jau protarpiais numatomas lietus, pajūryje gali

0: Reklama.
1: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Naplio ir rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.

0: absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax

0: Pirmasis šio ryto skambutės gimtadienį švenčiančiam klaipėdiečiui Gintarui, kuris beje dirba uoste. Žinau, kad dirbo netgi naktį ir kažkur plaukė laivu. Labas rytas, Gintarai.
1: Labas rytas.
0: A, jau krante?
1: Jau krante.
0: Kada pamaina baigėsi?
1: Nu, 8 valandą.
0: Tai klausykit, kelios minutės ir viskas. Bus darbo, nežinau, naktis, galima sakyti, baigta. O tada reikės jau kaip ir švęsti. Ar priimsit mūsų visais sveikinimais ir linkėjimais, krepšiais linkėjimų?
1: Priimsim.
0: Ir lagaminais į laivą. Bet mūsų daug, žinokit, tai, žinokit, Gintarai, mūsų tiek daug, kad sveikinimus gali būti sudėtinga priimti.
1: Nu, sutalpinsim kažkaip.
0: Į laivą.
1: Taip, laivą vietos daug. Pabandysim sutalpinti.
0: Gintarai, Relax FM, radijos stoties ir visi mūsų klausytojai. Aš Emilis, sveikinam jūs gimimo dienos proga.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gintarai, klausykit, kokie šiandien planai? Ką veiksit? Ar eisit miegot po tos naktinės pamainos, ar vis dėlto dar rasit jėgų ir švęst?
1: Švęst, nežinau, kiek, bet miegot neįsit. Yra planų visokių.
0: Supratau, Gintarai, nėra čia ko miegot per gimtadienį. Ne. Žinot, ką parašė į radiją žinutę kai kas, čia jūs turėsite pats pasakyti, kas parašė, bet jis sako, linkim sveikatos ištvermės gyvenime, kuris pilnas permainų netikėtumų, bet reikia kuo daugiau šypsotis ir mėgautis gyvenimu. Kas pasirašo, Gintarai?
1: Laimutė, sesutė.
0: Sesutė Laimutė, švogeris Loranas, pasirašo šį laišką, perdado jums didžiausius linkėjimus, šypsena veide. Ir linki
1: ačiū labai, ačiū labai.
0: Gintarai, iki, sėkmės.
1: Gerai, iki, dėkuoju.
2: Radijo stotis Relax FM.

Jau tuoj 8 valanda, naujausios 8 valandos Radijas LT žinios, o šiandien kalendorius rodo spalio 7-ąją, tai trečiadienis, ir panašu, kad oficialiai įžengėme į tą metų laiką, kai rytais už lango tamsu, išlipimas iš šiltos lovos, turbūt didesniai daliai žmonių reikalauja kone olimpinės valios ir pasiryžimo, o čia ekspertai teigia, kad atvėsus orams ir trumpėjant dienoms, organizmas natūraliai persijungia į savotišką žiemos miego režimą. Žiemą reikalauja daugiau poilsio, jaukumo ir netgi sotesnio maisto. O štai tarp populiariausių būdų prabusti dažniausiai atsiduria trigubas espresas arba tiesiog garsiai skambanti mėgstama radijo stoties, būtent Relax FM. Vis dėlto gal šis vėsesnis metų laikas turi ir tam tikrų savų pliusų, nes tai oficialus sezonas, kai be sąžinės graužaties galim ieškoti jaukumo. Ir dar pripažinkim, kad nėra tai blogai, nes kol kas galime pasidžiaugti bent vienu tokiu pozityviu dalyku. Rytais dar nereikia šokti aplink mašiną su gremžtuku rankose ir nervingai gramdyti apšalusių stiklų, kai ir gremžtukas lūžta ir jau reikia važiuot, a tu nieko nematai, važiuot negali. Nors būkim biedni, bet teisingi, dažniausiai iš lovo šiais tamsiais rytais mus galiausiai iškrapšto ne koks nors vidinis entuziazmas, o tiesiog žinojimas, kad už šildymą netrukus kažkam reikės sumokėti. Nu, žinot, kaip ten kasmet būna. Kita valanda po žinių mes klausysime vėl daug geros lietuviškos muzikos, išgirsim ir Giovanni ir Paulina Paukštaitytę, ir Geltonos dainą prisiminsime, taip pat girdėsime ir Gian kūrinį Raudonų vyšnių sodai.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos įtakingiausio šalies verslininko rinkimuose ir visuomenės ir elito nuomonė sutapo. Tai atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos portalui Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi. Įtakingiausių verslininkų, kaip ir pernai išrinktas bendrovės Ganer įkūrėjas Arvydas Savulis, jis aplenkė Norfos įkūrėjai ir savininką Dainių Dundulį, bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitinge užėmęs vienas Nord Security įkūrėjų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs startuolio Kilo Health bendrai įkūrėjas Tadas Burgaila. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Sumams, pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo, yra sužeistų. Kalbėti su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimą vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinis krizių valdymo centras vakar skelbė, kad padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, bet pridūrė, kad atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina. Įstatymo pataisų dėl pagalbinio apvaisinimo svarstymas tęsiasi Seime. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Skaičiuojama, kad Lietuvoje su vaisingumo problemomis susiduria apie 50 tūkstančių porų arba maždaug 15% visų šeimų. O pagalbinio apvaisinimo specialistų pagalbos kasmet ieško apie 3 tūkstančiai asmenų. Vyriausybės parengtais pakeitimais siekiama didinti pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Šiuo metu naujiems pacientams pagalbinio apvaisinimo paslaugos neteikiamos, nes baigė galioti ankstesnio įstatymo nuostatos.
0: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah krepšininkus 82-73. Nugalėtojo gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės. Labas rytas, draugai, visiems tiems, kurie šiuo metu esate su Relax FM kažkur. Keliaujate, važiuojate, galbūt esate dar namuose, galbūt jau darbe. Giedrius šią likusią savaitės dalį kelias dienas poilsiauja. Aš, Emilis, studijoje šį rytą esu vienas ir noriu jums priminti apie galimybę balsuoti ir išsakyti savo nuomonę apie Relax FM top 15 skambančias dainas. Būtent jūsų balsai lemia, kam atiteks aukščiausios pozicijos savaitgalį, o kam teks pasislinkti žemyn. Užsukite į relaxfm.lt, palaikykite savo favoritus ir patys nuspręskite, kas vertas jau artėjantį savaitgalį karaliauti eteryje, kas užims topo pirmą vietą. O intrigos čia patikėkit tikrai netrūksta, nes naujienos aktyviai lipa ant kulnų senbuviams. Ir šiaip jau nesvarbu, ar turite vieną ryškų favoritą, favoritę, grupę ar konkretų atlikėją, galbūt tiesiog norite palaikyti gerą lietuvišką muziką. Žinau, kad kiekvienas jūsų paspaudimas atlikėjams, atlikėjoms, grupėms yra labai svarbus. Tai balsavimas už esančiuosius topo sąraše relaxfm.lt, padarykite tai dabar, kol geriate rytinę kavą ar arbatą, kad nepamirštumėte. O ko jūs tikrai nepamirštate, tai fakto, kad po 8 valandos mes kiekvieną rytą žaidžiame 8 valandos žaidimą. Ir šiandien tai bus dainos paieškos istorija. Dar viena daina, dar viena istorija ir dar vienas prizas vienam iš jūsų.
1: Geriausia diena. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio.

0: 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau? Ir su Telia planu. Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 €. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
12: Radijo stotis Relax FM.

Reklama. 8 valandos žaidimą dainos paieškos istorija pristato Svisovit. Tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape. Šiandien, kaip ir kitomis šios savaitės dienomis 8 valandos žaidime, laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Kas maišelyje gyvena? Ten vitaminas D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Šį prizą laimės tas, kuris išsiaiškins dainos paieškos istoriją. Viskas labai paprasta. Aš jums perskaitau vienos gerai žinomos lietuviškos dainos aprašymą, o jūs mėginate atspėti, apie kokią dainą čia aš kalbu. Patikėkit, tikrai nesudėtinga užduotį jums šį rytą sukurpiau. Klausykite atidžiai, tai viena žinomiausių rudeniškų lietuviškų popmuzikos hitų. Jame pasakojama apie tai, kad dienos lietingos, pievos nebekvepia, paukščiai iškeliauja, o ryto žolė pasipuošia sidabru. Taip kažkaip panašiai dainuojama. Tuo tarpu lyrinis herojus, visą tai matydamas, randa labai patogų atpirkimo ožį ir visą atsakomybę, visą kaltę suverčia pačiam niūriausiam metų laikui, tai yra rudeniui. Tai va, pabandykite atspėti šį legendinį kūrinį, kurio pavadinime tiesiogiai įvardyjama, kas iš tiesų yra tas tikrasis šios prastų orų dramos kaltininkas. Parašykit, kokia grupė dainuoja šitą dainą, koks tos dainos pavadinimas ir prizas už kelių minučių galbūt bus būtent jūsų. Laukiu jūsų atsakymų relax.fm.lt ir per programėlę Radijas LT.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Relax. Relax. FM. Aštuntos valandos žaidimas. Reklama. O šį žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape. O šiandien laimėtojo laukia tradiciškai Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis ir vitaminas D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Sulaukiau daugybės jūsų laiškų ir juose buvo teisingai įvardyta ir grupė, ir dainos pavadinimas, kur dainuojama, kad dienos lietingos, pievos nebekvepia, paukščiai iškeliauja, o apskritai dėl viso to kaltas vienas atpirkimo ožys. Kasgi jis? Skambinam, išsiaiškinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Aš esu Emilis, skambinu jums iš Relax FM. Inga, ar čia jūs?
1: Taip.
0: Malonu girdėti jūsų balsą. Klausykit, buvot viena pirmųjų teisingai atrašiusių, ar telefonas po ranka buvo, ar užuomina buvo lengva, kaip čia taip gavosi?
1: Nu, man tai ta kaltė, kai pasakyt, aš kartu, kol kaltas ruduo.
0: Štai, ką mes galim apkaltinti rudenį. O klausykit, Inga, ruduo kaltas, ar vis dėlto visai ir neblogas metų laikas?
1: Nu, toks 50-50.
0: 50-50.
1: Ir gražu, ir ne visai.
0: Supratau. Inga, klausykit, nu tai negaiškim, tai sakykit tą teisingą atsakymą, kas čia per daina buvo paslėpta.
1: Naktinių personų kaltas ruduo.
0: Patinka daina?
1: Taip.
0: Gera daina?
1: Taip.
0: Paklausysim?
1: Taip.
0: Dovana imat?
1: Imu.
0: Malonaus ryto, Inga, iki.
1: Ačiū, iki.
0: O Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega-3 palaiko normalią širdies veiklą. Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą, o jeigu klaustumėte, ką nuveikia B vitaminų kompleksas, tai jis palaiko energijos apykaitą. Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną. Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi, subalansuota mityba ir sveika gyvensena. Aštuntos valandos žaidimas.
2: Relax FM.

9 valandą. Atkeliauju pas jūs su orų prognoze, o sinoptikai mums sako, kad ši diena bus be lietaus, vėjas pietvakarių krypties silpnas, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių. Rytoj taip pat be žymesnio lietaus, vėjas truputėlį stiprės, diena bus nuo 17 iki 22 šilumos. O penktadienį orai keisis, protarpiais lietus, pajūryje, ypatingai pajūryje gūsingesnis vėjas, vietomis iki 25 m per sekundę. Temperatūra kris, diena bus 10-15 laipsnių.

0: reklama.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
11: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
12: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
13: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: Dar vienas ryto skambutis ir juo mes pamėginsime pasiekti Klaipėdos rajoną, kuriame gyvena ir autoservisui vadovauja Tomas. Beje, jis yra aktyvus bendruomenės narys, bendruomenės pirmininkas. Imkim jam ir paskambinkim šį rytą.
1: Alio.
0: Sveikas, Tomai.
1: Labą.
0: Klausyk, ar galėtų man pagelbėti biškį čia su mašina?
1: Kokia?
0: Reikia... Toyota. Gerai važiavo, bet va dabar važiavau autostradą prie Vėžaičių, įsijungė šitas geltonas, tas, kur variklio ta lemputė, check engine. Žinai.
1: Čia užsidega, kad vairuot nemoka.
0: Nu, kur nemoku, taigi viskas gerai, ten važiavo ir važiavau ir ne vienus metus, bet man didžiausia problema, kad aš dabar parduotą tą mašiną noriu, a galima ten kažkaip, kad pas jų servise ten meistrai atjungtų tą lemputę? A, da, geriau išsukti iš viso.
1: Įtariu, kad aš nupirksiu į mašiną.
0: Už kiek?
1: Tai jūs nesakėt, už kiek norit.
0: Priusas.
1: Tai gerai, paimsim.
0: Tinka šita?
1: Tinka.
0: Šita susiremontuoja ir labai ilgai važiuoja, girdėjau.
1: Jo, jinai gedimų neturi.
0: Tomai. Labas rytas, Tomai, Relax FM, čia minis skambinam. Su gimtadieniu norim pasveikinti.
1: Nu, ačiū.
0: Tomai, žinokit, važiuoja ta mašina toliau, viskas gerai, meluoju aš čia išsijuosęs, bet aš taip išgirdau, kad jau buvo suprasta, kad čia kažkokia klasta iš pat ryto.
1: Supratau, kada numeriuką pamačiau, tai šiek tiek.
0: Iš šitų neskambina klientai, ne vidurį autostrados.
1: Taip.
0: Tomai, klausykit, norisi pasveikinti su gimtadieniu ir žinot, jūs atrašo, esat ne tik serviso vadovas, bet ir bendruomenės pirmininkas labai gerbiamas ir laiške parašyta, norisi palinkėti stiprios sveikatos, norų įsipildymo ir kuo mažiau bambėt. Tai ko bamba ten žmonių dabar?
1: Čia gal išsikraunu taip, energijos pasiimu daugiau.
0: Šaunuolis, nereikia prisiminti tų pretenzijų gimtadienio proga. Spėkit, kas jums sveikinimą siunčia.
1: Žinokit, nedrįšiau spėlioti.
0: Aš manau, žiūrėkit, aš jums padėsiu. Parašyta kaimynas ir kolega Tomas.
1: Tai čia bus Vida turbūt.
0: Čia Vida, čia būtent jį parašė ir siunčia jums šilčiausius linkėjimus gimtadienio progą. Švesit šiandien?
1: Kažkiek.
0: Ar atidedat į šventimą savaitgaliui?
1: Atidėsim didesnį šventimą kelioniai.
0: O, geras, kur keliausit?
1: Kur šilčiau.
0: Malonios kelionės ir pasideginkit. Iki to, vai gražaus gimtadienio.
1: Ačiū jums. Iki.
2: Relax FM.

0: Kelios minutės iki 9 valandos čia relakso eteryje skamba puikų žemaitukų kūrinys Kodėl tu nori, o jūs tikriausiai esate pabudę jau spalis įsibėgėję į pusėjo ir ši darbo savaitė. Mes čia relakso eteryje šį trečiadienio rytą toliau žadinamės, bandome prisijaukinti tuos tamsėjančius rytus ir iš tikrųjų prabusti nemažai daliai žmonių darosi vis sunkiau rudenį, tiesa, bet turbūt kiekvienam tą tikrąjį rudens rytą geriausiai iliustruoja telefone nustatytų žadintuvų sąrašas. Ir štai viena man pasitaikiusi Jungtinėje karalystėje atlikta apklausa parodė, kad net apie 60% žmonių rytais nuspaudžia žadintuvo snaudimo arba atidėjimo mygtuką bent vieną kartą. Tai reiškia, kad didžioji dalis mūsų nesikelia su pirmu signalu. O kas paprastai daroma po tų snaudimų paspaudimų, kai galiausiai išlipama iš lovos? Apklausos rodo, kad maždaug kas trečias toks snaudėjas po to privalo lėkti po namus, kaip akis išdegęs ir dažniausiai vėluoja, o apie 40% prisipažįsta, kad toks rytas iškart užkrauna papildomo streso visai likusiai dienai. Klausykit, šiandien pabandom be streso kaip nors. 9 valandos žinios jau netrukus relaks eteryje.
1: Relax FM.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų, valdantieji tikisi rytoj planuojamoje koalicijos taryboje. Tuo metu siūlyma įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konfliktų artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus, šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų svyravimus. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai, virtinės sprogimo nugriaudėjo Kijeve. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 2 žmonės žuvo Kijevo srityje. Be to, prieš smogė Dnipro, informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Poltavos srityje apgadinti keli gyvenamieji namai yra nukentėjusiųjų. Sumuose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras, vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti ir reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Minėdamas trečiasias palestiniečių islamistų grupuotės Hamas spalio 7-osios išpolių metinės Izraelis šiandien surengė naujus smūgius Gazos ruože. Palestiniečių pareigūnai praneša, kad žuvo 2 žmonės. Trečiosios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien bus minimos ir Vilniuje. Minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Artėjant maisto banko akcijai, organizatoriai turi ypatingą prašymą aukojantiems gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Penktadienį ir šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 41-oji maisto banko akcija. 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą sunkiau gyvenančiam žmogui. Organizacija ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių, parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: O čia sporto naujienos. Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah komandą 82-73. Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose šiauliečiai nusileido Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar 2 mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Tautų lygos futbolo turnyre C4 grupėje estai atėmė 2 taškus iš pirmaujančių Islandų, susitikimas su jais namie baigė be įvarčių. Turėdami 6 taškus iš 12 jie žengė antri. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempionai Ispanai. Svečiuose įveikė Kroatus 2-1. 3 taškais nuo lyderio atsilieka Anglai, namie 3-0 nugalėjo Čekus. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Kalendorius šiandien rodo spalio 7-ąją, tai trečiadienis, savaitės, darbo savaitės vidurys. Čia diena vardo dieną švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Aš primenu, kad galite mūsų eteryje sveikinti ir šios dienos varduvininkus ir tuos žmonės, kurie šiandien švenčia gimtadienį, jubiliejų ar kokią kitą reikšmingą progą. Informuokite apie tai mūsų relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Parašykite, kas šiandien švenčia, kuo tas žmogus užsiima, koks jo telefono numeris ir dar ryto skambučių metu mes galėsime jį pradžiuginti ir būtinai tą padarysime. Beje, apie šios dienos varduvininkus Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Jei ieškotume garsių žmonių tokiais vardais, su Justina viskas labai paprasta. Iškart į galvą, ko gero, šauna grupės Saulės Kliošas vokalistė Justina, Justė Starinskaitė, kurios dainas tikrai puikiai žinote. Renatų Lietuvoje mes irgi turime daug ir įvairiose srityse. O štai Eivina, Morkus arba Butrimas, retesni vardai, ypač Butrimas, nes Lietuvoje tokia dažniausiai yra pavardė. Tad jei kažkas turi tokį vardą, jis yra absoliutus unikumas, o čia tinka ir neegzistuojantis liaudies prietaras. Jeigu šiandien atsiliepę į telefono skambutį išgirsite prisistatant žmogų, kurio vardo niekada gyvenime anksčiau dar nesate girdėję, priimkite tai kaip asmeninį sėkmės talismaną. Tai pranašauja, kad jūsų darbo diena šiandien bus lygiai tokia pat unikali. Visi reikalai spręsis paprastai, o sunkiausiai dienos darbai netyčia pasiklys ir nuguls ant labiausiai pailsėjusių kolegų stalų. Bičiuliai, lietuviška premjera mūsų eteryje jau netrukus.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties – tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 5,99. Lidl vertė.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviška premjera – tai grupės Vyšnios darbas, nauja daina Brandesnė. Ir apie kągi ši daina? Ogi tai apie meilę, kuri ateina tuo met, kai du žmonės jau pasiruošę ją priimti, sako trys grupės Vyšnios narės. Jos teikia, kad Brandesnė pasakoja apie norą mylėti ir būti mylimai, tačiau ne apie skubias emocijas ar gražius pažadus. Paklausykim Vyšnios Brandesnė. Lietuviška premjera ir relaxo eteryje.

0: Šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Įsikalk į galvą, paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su ES, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė Jungtinių Amerikos valstijų gamintojo koviniai dronai, skirti smūgiams į priešo šarvuotąją techniką. Pirmoji šių bepiločių orlaivių partija jau pristatyta į kariuomenės sandėlius. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, praneša registrų centras. Rekordinis šiemet buvo rugsėjis, kai sandorių skaičius išaugo 15%. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Papasakoti apie orus esu jums jau pasiruošęs. Sinoptikai sako, kad šiandien nelis, pūs nestiprus pietvakarių krypties vėjas, šyla iki 15-19 laipsnių, rytoj taip pat be žymesnio lietaus, diena bus 17-22 laipsniai šilumos, o penktadienį orai keisės protarpiais lietus, vėjas stiprės, diena bus tik 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Naujiena jau euro vaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Euro vaistinė. Jauskitės gerai.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55 procentų mažesnės kainos. Moki veži.
9: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio – Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje.

0: Lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Dar vienas ryto skambutis ir šįsik jis Laurai, floristei dirbančiai gėlių salone.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Laura.
1: Labas rytas.
0: Laura, klausykit, aš dėl gėlių skambinu jums.
1: Taip.
0: Ar galėtumėt kažkokią puokštę sukurti? Man reikia taip, šiandienai, man reikia šiandienai. Uh-huh. Žiūrėkit, iš kokių gėlių, kokios ten vietoj pas jūs dabar yra? Yra rožių, turbūt dar kažko?
1: Taip, yra rožių. Turim visokių įvairių gėlių.
0: Kokių spalvų rožės būtų? Kas jums labiausiai pačiai patinka? Nu, tai turbūt ir tai moteriai, kuriai aš noriu padovanoti, labai tiks.
1: Jeigu puokštė, tada įvairių gėlių. Šviesių spalvų.
0: Aha, o ten pagal apimtį, kiek ten kainuotų maždaug plius minus?
1: Kiek negaila.
0: Supratau. Žodžiu, gėlių tikrai pas jūs užteks, ne?
1: Užteks visiems.
0: Jo, o Laura, dar vienas klausimas, o kaip ten su pristatymu? Galite pristatyti kažkaip, kurjeris pas jūs užvažiuoja, užsuka?
1: Taip, taip, taip.
0: Mhm. Adresą jums dabar pasakyti?
1: Pasakykit.
0: Laura, toks mūsų adresas, bet žinokit, mes niekur tų gėlių nevažiuosim pasiimti, nes tos gėlės yra skirtos būtent jums. Su gimimo diena, Laura.
1: Ačiū, jūs tokie etatiniai mano sveikintojai kiekvienais metais.
0: Žinot, ką jau čia be skambučio jums, tai
1: nepamirštat.
0: Spalio septintos laida kiekvienais metais, nes spalio septintos laida, jeigu nepakalba per eterį Laura, mes tai žinom.
1: Taip, ačiū. Turiu pakalbėti, būtinai.
0: Žinot ką, parašyta sveikinime jums štai kas. Gerk gyvenimą pilnom taurėm, šypsokis kuo plačiau, yra tokių, kuriuos tai nervina. Žiūrėk su meilės kupinom akim. Ačiū, kad esi, bet tavęs neįsivaizduoju savo gyvenimo. Tu mano puselė visada buvai ir būsi. Laura, kas čia rašo?
1: O, je, tu kokie gražus žodžiai. Nu, nežinau. Žinau, dabar nežinau. Mano puselė.
0: Nu.
1: Sesė.
0: Aišku, kad sesė. Sesuo Lina parašė šituos žodžius ir sveikina su gimtadieniu, o mes prie tų sveikinimų irgi prisidedam su visais Relax FM klausytojais. Laura, gražių gėlių šiandien sulaukti linkiu ir gražios dienos.
1: Ačiū, labai gražiai, ačiū. Ačiū sesiai.
0: Iki sėkmės.
1: Ačiū, iki.

kelios minutės iki dešimtos ir paprastai mes kartu su Giedrium tokiu metu kiekvieną darbo dienos rytą leidžiam sau šiek tiek įsilieti ir pasidalinti kasdieniais erzuliais. Ir Giedrius man visai neseniai sako, Emili, nu, ar tave erzina toks momentas, kaip pavyzdžiui, nu, ryte ruošiesi kur nors išeiti, įlėki į kambarį kažkas skubiai pasiimti, bet peržengęs durų slenkstį staiga sustoji ir pagalvoji, palauk, ko aš čia atėjau? Ir čia turbūt yra tokia ypatinga būsena, kai jautiesi tarsi atmintis iš tavęs taip nuoširdžiai pasityčiotų. Maždaug stovi vidury kambario ir nuoširdžiai nesupranti, ko tu čia atėjai. Ir žinot ką, mokslininkai yra tyrę šitą fenomeną ir jis netgi turi oficialų pavadinimą, tai durų slenkščio efektas. Psichologai teigia, kad mūsų smegenys priima duris ar perėjimą į kitą erdvę kaip savotišką atminties restartą. Aiškinama, kad kai peržengiamas slenkstis, smegenys automatiškai nustumia senas mintis į šalį ir išvalo trumpalaikę atmintį, kad padarytų vietos naujai informacijai apie pasikeitusią aplinką. Todėl va kitą kartą, kai vėl stovėsit kambarį nesuprasdami, ko ten atėjot, galit ramiai atsikvėpti, su jūsų atmintimi viskas gerai. Čia ne jokia liga, tai tiesiog įrodymas, kad smegenys dirba labai efektyviai ir daro viską taip, kaip ir turi daryti. O mūsų eteryje viskas taip, kaip ir suplanuota. Netrukus 10 valandos radijas LT žinios, o kitą valandą mūsų eteryje girdėsite daug geros lietuviškos muzikos. Ir Jessica Shy, ir Natalija Bunkė, ir Mantas sudainuos mums. Taip pat išgirsime ir puikų grupės 2 kūrinį Leisk pripažinti.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo gali greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimų ir priežiūros paketą. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Pareičiais Putino pajėgų raketa pataikė į gyvenamąjį namą šiaurinėje Černyjivo srityje. Namas buvo smarkiai apgadintas, skelbiama, kad po griuvėsiais yra žmonių. Be to, smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Poltavos ryčiai sumams. Pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo, yra sužeistų. Kalbėtis su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kusko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimą vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandė ryšio technologija, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
0: Lygiosiomis su grupės lyderiais tautų lygos turnyre sužaidė Estai. Susitikimą namie su Islandijos rinktinė jie baigė be įvarčių ir turėdami 6 taškus iš 12 C4 grupėje žengė antrėje. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempionai Ispanai. Svečiuose įveikė Kroatus 2-1. 3 taškais nuo lyderės lieka Anglai, namie 3-0 nugalėjo Čekus. Ketvirtą pergalę iškovojo ir Šveicarai, B1 grupės rungtynėse namie 3-0 nugalėjo Šiaurės Makedoniją. Antrą vietą užima 5 taškus turintys Slovėnai, jie vakar svečiuose 2-1 įveikė Škotus. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 9 minutės po 10 valandos jūs laiką leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM ir laida. Ryto laida – geriausia diena, o užmetus akį į sinoptikų prognozes peršasi turbūt viena išvada. Lepinkimės šiluma šiandien ir rytoj, nes savaitės pabaigoje ruduo parodys tikrąjį savo veidą. Šiandien štaigi be lietaus šils iki 14-19 laipsnių, rytoj apskritai bus dar geriau ir šils net iki 22, bet penktadienį viskas apsivers aukštyn kojomis, sulauksime lietaus, temperatūra kris iki rudeniškų 10-15 laipsnių, vėjas įsisiautės nejuokais, ypač pajūryje. Beje, klimatologai turbūt patvirtintų, kad ta rytojaus šiluma spalio pradžiai Lietuvoje nėra įprasta. Statistiškai šiuo metu laiku dienomis vidutiniškai turėtume matyti vos 10-12 laipsnių, tad tie artėjantys 22 laipsniai yra neįprasti ir turbūt dar vienas bobų vasaros ženklas. Ir gerai, kad tokių ženklų dar yra. Tiesa, rekordo panašu rytoj nebus, nes 85-ųjų spalio pradžioje, konkrečiai spalio 5 dieną prieš 40, kiek čia gaunasi, vienerius metus, Kybartuose šilo net iki 26 laipsnių. Tai karščiausia spalio diena mūsų šalies istorijoje. O netrukus mūsų eteryje dar daugiau įdomybių ir prognozuosim dieną pagal labai gerą, seną ir smagią dainą.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50%. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50%. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 eurų. Maxima, tai ko reikia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Paprognozuokime šią dieną pagal seną gerą lietuvišką dainą Mėlynos gatvelės. Pamenat tokią? Tikri vyrai šį sykį sudainavo, o muzikos dievai sako, kad šiandien jūsų laukia absoliučiai siurrealistinė diena, kurioje viskas atrodys taip, lyg klaidžiotumėte nenuspėjamomis, nepažįstamo miesto gatvelėmis. Nesistenkite visko suplanuoti minutės tikslumu, nes šiandien visą tą linkusi krėsti pokštos. Štai jei rytas prasidėjo nuo sunkumų ir atrodo, kad kasdienybės grindinys dar niekad nebuvo toks kietas. Nenusiminkite, tiesiai iš dangaus ant jo minkštai nusileis paukščio plunksna. Ir tai gali būti atšauktas nuobodus susitikimas, netikėta nuolaida ar tiesiog tobulai pavykusi kava. Tad priimkite šią dieną su dėkingumu. Tikri vyrai, Mėlynos gatvelės mūsų eteryje.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
7: Mokyklai?
6: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
7: Mes namie neturim televizoriaus.
6: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
8: Prisimai, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
14: Taip.
13: Be chemikalų.
15: Be jokių priedų.
13: Gerai.
16: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
17: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Lidl.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo narės mandato ir traukėsi iš aktyvios politinės veiklos. Taip jie apsisprendė dėl asmeninių aplinkybių. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Migracijos komisijos veiklą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbia verslo žinios. Indeksas įvertina 5 sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę, bei skolinimosi darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Panašu, kad bobų vasara dar niekur nesitraukia. Šiandien diena be lietaus bus nestiprus pietvakarių krypties vėjas, temperatūra 15-19 laipsnių, rytoj dar šilčiau, 17-22 bus, irgi be lietaus, o štai penktadienį numatomi orų pokyčiai. Protarpiais lietus, stipresnis vėjas, gūsingesnis jis pajūryje iki 25 m per sekundę, o temperatūra pakris iki 10-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 79. Lidl vertė.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Night Breaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakaro su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač!
11: Kokios

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė,

0: Kaunas. Karaliai. Gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Gimtadienį šiandien švenčia parduotuvėje mėsos skyriuje dirbanti Vilija. Imkime jai ir paskambinkime, gal kokį geresnį mėsos gabalą išsirinksim. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Su gerbiama Vilija bendrauju.
1: Taip.
0: Vilija, sakykit, prašom, ar jūs parduotuvėje šiuo metu?
1: Taip.
0: Man reikia labai jūsų pagalbos, aš užbėgčiau į parduotuvę, man reikia geresnio mėsos gabalo ir faršo. Ar jūs galėtumėt man padėti pasirinkti, nes sakė, kad pas jūs reikia būtent pirkti, sakė, labai gerą mėsą.
1: Nu, prašom.
0: Iš postalo gal kažkur yra kažkokios geresnės mėsos?
1: Nu, iš postalo.
0: Supratau. Jo, nežinot, man reikia kotletus iškepti, tai faršiukas būtų labai jau geras. Kokį ten rekomenduotumėt?
1: Aš norėčiau torto.
0: O nenorit gimtadienio kotletų?
1: Ne, kotletų gimtadienį nenoriu.
0: Relax FM. Radio stotis Relax FM. Aš Šemilis, sveikinu jūs su gimtadieniu ir ne aš vienas tą darau, nes tą daro ir jūsų, kaip suprantu, mylimasis Ernestas, tiesa?
1: Taip, labai ačiū.
0: Kuris rašo? Ernestas rašo, tu esi tiesiog kiekvieno vyro svajonė. Tavo meilė, rūpestis ir šiluma daro mano gyvenimą pilnavertišku ir turtingu. Esu be galo dėkingas likimui, kad suvedė mus kartu. Ačiū tau už viską, už tai, kad esi šalia manęs. Štai ką parašė Ernestas.
1: Ačiū labai, ačiū ir jom.
0: Tai Vilija, mieloji, gražaus, gero darbo, nepervarkit ir vakare dar pasilikit minutėlę laiko pašvesti.
1: Būtinai, būtinai. Ačiū labai.
0: Sėkmės.
1: Ačiū.

0: Gera žinoti, kad jūs kartu su Relax FM praleidote šį rytą, kad kėlėtės, žadinotės drauge, kad pusryčiavote, gėrėte pirmąjį kavos puodelį, keliavote į darbą, stovėjote galbūt kamštyje, o jūs lydėjo gera lietuviška muzika ir radijos stoties Relax FM garsai. Aš Emilis Lingė, su jumis atsisveikinu iki rytojaus, būsiu kartu maždaug nuo pusės septintos, todėl kviečiu įsijungti, o dabar tęsti savo gerą laiką su Relax FM ir mano nuostabiais kolegomis. Būkit laimingi, gražios dienos ir geros nuotaikos. Iki rytojaus.
1: Relax FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Kontrabandininkas Šalčininkų rajone prie Baltarusijos sienos prieš 2 metus nušovusi pasienietį, prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl nužudimo ir piktnaudžiavimo viršijus tarnybos įgaliojimus. Jam prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Siekdamas sulaikyti automobilius sprunkantį kontrabandininką, pasienietis jį iššovė 1 kartą, šūvis buvo mirtinas. Seimo nario mandato atsisako Agnė Bilotaitė. Konservatorė skelbia, kad traukiasi iš aktyvios politikos. Pasak Bilotaitės, tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Ji teigia supratusi, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime, nuo politikės neleido tinkamai to padaryti. Lėtėjimo ženklų nekilnojamojo turto rinka kol kas nerodo. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Per 9 šių metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugsėjį registruota per 12,5 tūkstančio sandorių, 15% daugiau nei prieš metus. Būtų pardavimo šiemet šalyje augo 2,5% ir siekė 28 tūkstančių sandorių. Vilniuje per 9 mėnesius įvyko 10 tūkstančių būtų sandorių. Kaune 3,700. Tai Klaipėdoje 2300. Sausį rugsėjį taip pat registruota apie 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų, beveik 10% daugiau.
0: Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes Argentinos rinktinėje. Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdo argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų 2 įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečiai mušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinėje iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komanda jis tapo pasaulio čempionu, 2 kart iškovojo Kopa Amerika trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis. Jo sutartis su Miami Intero klubu galioja iki 2028 metų pabaigos. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
9: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Rexas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
10: Toni, už elektrą sumokėjai?
11: Sumokėjau.
10: Už dujas?
11: Sumokėjau.
10: Vandenį?
11: Irgi sumokėjau.
10: O už tele 2?
11: O čia nereikia.
12: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
14: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
9: Relax FM.

0: Dakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Čekiukai ir sąskaitos. 2009 pavasarį sukėlė vieną didžiausių politinių skandalų Jungtinėje karalystėje. The Daily Telegraph gavo beveik 6,5 parlamentarų 5 metų išlaidų duomenis. Apie 2 milijonus dokumentų, sąskaitų prašymų kompensuoti išlaidas, net ranka rašytų pastabų. Išnarstyti tiek medžiagos atrodė neįmanoma, bet žurnalistai rankų nenuleido. Kruopščiai nagrinėjo dokumentus, tikrino faktus ir ėmė skelbti vieną istoriją po kitos. Paaiškėjo stulbinančių dalykų. Mokesčių mokėtojų buvo prašoma apmokėti prabangius baldus, sodininkų darbus, desertų rinkinius, net tvenkinyje įrengtą namelį antims. Dar svarbiau, kai kurie politikai naudojosi sistemos spragomis. Keisdami pagrindinio būsto deklaraciją, jie siekė gauti didesnes kompensacijas. Publikacijos sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Politikams teko dalį pinigų grąžinti, kai kuriems pasitraukti, keli buvo nuteisti, o parlamentarų išlaidų kontrolės sistema buvo reformuota. Ši istorija parodė tiriamosios žurnalistikos galę paversti kalną dokumentų visuomeniai svarbią informaciją. Kruopščiai tikrindama, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, žiniasklaida padeda kontroliuoti valdžią ir primena. Atsiskaityti reikia už kiekvieną išleistą centą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
0: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima, tai ko reikia.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Darbo užmokestis kitą met prognozuojama auks 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, pensijos auks sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Ministerija informuoja, kad vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti 10 dalių, maždaug 78 eurais iki 825, o turintiems būtinai stažą 88 eurais iki 895. Tam siūloma panaudoti be maž 9,5% sodros perviršio. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo galės greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių, personalo rengimų ir priežiūros paketą. Ieškoma naujų priemonių pažaboti grafičių piešėjus Klaipėdoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nelegalūs grafičiai yra ne tik privataus turto savininkų problema. Tai viso miesto vizualinio veido ir viešosios aplinkos kokybės klausimas, sako iniciatyvus klaipėdiečiai, kurie uostamiesčiui siūlys efektyvesnius kovos su vandalizmu būdus. Pagrindinė pasiūlymo idėja – už viešą miesto vaizdą yra atsakinga savivaldybė, o ne žmonės, kurių namus bjauroja vandalai. Be to, nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Nustatoma padaryta žala ir rastų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Pasiūlymų iniciatoriai taip pat ragins savivaldybę neberemti grafičių projektų.
0: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah komandą 82-73. Nugalėtojo gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Raizevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose šiauliečiai nusileido Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar du mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O. RRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, raktelį jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su visa Europos Sąjunga. Po pokalbių su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios ligos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maro. Per Rusiją surengta dar viena masyvi raketų ir dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 civilių, bent poro dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Smarkiai atakuota energetikos infrastruktūra, taip pat gyvenamieji namai. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugriovimų aukų ir sužeistų yra Černigivos srityje, Dniprė, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. O Ukrainai vakar smogus naftos tanklaivių prie Rusijos pietinės pakrantės Juodojoje jūroje kilo didžiulis gaisras. Juodų dūmų debesis be kita ko apgaubė ir dalį Sočio kurorto. 23 įgulos nariai, visi Indijos piliečiai, buvo išgelbėti. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių, tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, su stažu 88 eurais iki 895. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršio, ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima naudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis, tad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 13-15 laipsnių šiluma.

Po pietų pertraukėlės grįžusius pasitiko ir Anzelmutė skambanti čia relaksė. Dėkui grupiai Biplan. 9 minutės po 13. Labą dieną, bičiuliai. Sveikinamės jau trečiadienio metu, šią spalio 7. Mano vardas Donatas. Toliau bendrausime laidoje Dienos Asorti. Beje, šią valandą mūsų iš karto anonsuoju laukia ir šaunų žaidimas. Turiu jums parengęs 55 eurų vertės dovaną. Štai toks šaunus mūsų startas, ar ne, kažkam atneš ir prizą šį trečiadienį. Geros dienos visiems linkiu, netrukus žvelgsime į horizontus, tą daryti mūsų draugė kvies Akvilė Staražinskaitė. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
12: Toni, už elektrą sumokėjai?
13: Sumokėjau.
12: Už dujas?
13: Sumokėjau.
12: Vandenį?
13: Irgi sumokėjau.
12: O už teledu?
13: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
14: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
16: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
17: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
18: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
19: Relax FM.

0: Grupė dar kvietė mus švęsti kartu, prabėgus 20 minučių po 13. Kažkas iš jūsų tikrai šios valandos metu turės pagrindo švęsti, mat padovanosiu šaunų prizą mūsų žaidime.
1: Reklama.
0: Na, o kažkam iš jūsų atiteks 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose įsigijant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. Taigi, bičiuliai, kiek valandų per dieną, pagalvokit, praleidžiate prie išmaniųjų ekranų? 2, 3, o gal ir daugiau, greičiausiai daugiau, ar ne? Kiekvieną sekundę, naudojantis mobiliojų telefonų ar kompiuterių, akis susiduria su itin kenksminga mėlynaja šviesa. Ar tikrai žinote, kaip nuo jos apsisaugoti? Gen S akinių lęšiai yra universaliausias pasirinkimas visai šeimai ir ne tik tiems, kuriems reikalinga regos korekcija, bet ir kaip apsauga be dioptrijų. Taigi, bičiuliai, dėmesio klausimas jums. Kuris teiginys iš pateiktų apie Gen S lęšius yra teisingas? Pirmas variantas – blokuoja didelį mėlynosios šviesos srautą ir apsaugo akis nuo pažeidimų. Antrasis – turi apsaugą nuo ultravioletinių spindulių ir atspindžius šalinančią dangą. Trečias – puikiai tinkami ir tiems, kurių akis ypač jautrios bei pažeidžiamos. Ir ketvirtas variantas – visi atsakymai teisingi. Taigi, kuris iš šių teiginių apie Gen S lėšius yra teisingas? Pagalvokit, pasvarstykit ir atsiųskit mums savo variantą. Rašyti kviečių svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip įprasta, žaidime grįšime po kelių muzikinių kūrinių ir tuomet jau burtų kelių aiškinsimės, kas yra šiandienos laimingasis ar laimingoji, kam atiteks 55 eurų vertės. Filman dovanų čekis, tai visiems noriu palinkėti kuo didžiausios sėkmės spėliojant. O gal tiesiog žinant tą teisingą atsakymo variantą ir lengva ranka parašant mums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
0: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
2: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
5: Relax FM.

0: Grįžtame mes į mūsų žaidimą ir kažkam panašiai, kaip čia ką tik dainavo žemaitukai, priklausys šiandienos dovana. Iš tų visų gausybės atsakymų, kurie pasiekė mus, tai galiu spręsti, kad jūs, brangus klausytojai, esate tikri optikos specialistai, daugybė teisingų atsakymų pasiekė mus. Ir aš jau bandau susisiekti su šiandienos laimingąją mūsų klausytoja Jeva, kuriai palankus burtai. Sužinosim, net nebejoju, turbūt tą teisingą atsakymą ir įteiksim dovanų prizą.
1: Klausau.
0: Jeva, sveiki.
1: Sveiki.
0: Donatas iš Elakso, kaip laikotės, kaip gyvuojat?
1: Ačiū, puikiai.
0: Kur čia jūs užklupom, darbuojatės, polsiaujat?
1: Darbuose.
0: Nu va, smagu, kad klausot mūsų, smagu, kad dalyvaujat, Jeva. Tai mes turim vieną žingsnelį likusį iki prizo, kuris jau greičiausiai keliaus pas jūs. Tai kurisgi tas teiginys apie Dženės lėšius buvo teisingas?
1: Tai ketvirtas, kad visi teiginiai teisingi.
0: Taip, super. Lešiai, kurie apsaugo kone nuo visko ir teisingas atsakymas buvo, jog visi tie teiginiai yra visiška tiesa. Jeva, sveikinimui, jum keliauja dovanų 55 eurų vertės Filman dovanų čekis. Apsilankysit, apsižvalgysit, ar korekcinius akinius, ar saulės akinius įsigysit, galbūt kontaktinius lešius jei reikia, o gal ir akytės pasitikrinti. Tai va, sveikinam širdingai, sulaukit sekretorės žinutės ir papasakos, kaip dovana jūs pasieks. Gražios dienos.
1: Ačiū ir jums visom.
2: Reklama.
0: Na, pabaigoje noriu paminėti, kad Filman kviečia pasirūpinti visos šeimos akių sveikata ir pasinaudoti specialių pasiūlymų antri už pusę kainos. Nuolaida taikoma antriems, tiek pat ar mažiau kainuojantiems korekciniams ir saulės akiniams. Maža, bet svarbi detalė, nuolaidos su kitais pasiūlymais nesumojamos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
6: 35.
7: Kas? Eurai?
6: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
7: Na, jūs duodat.
8: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
9: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
12: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
13: Sveiki. Paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos? Apmokėsime rytoj. Spauskite 1. Po savaitės spauskite 2. O kada nors 3.
14: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
15: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
16: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax.

skambant Džian dainai gaila, labai smagu pakalbėti ir apie mūsų top 15. Šiam kūriniui ten tikrai gerai sekasi. Šis Džian kūrinys užima penktąją vietą. Ir bičiuliai, kviečiu balsuoti, kviečiu palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas, atradus akimirką kitą, apsilankyti svečiuose, svetainėje relaxafom.lt ir padovanoti savo 5 balsus toms dainoms, kurios jums labai patinka. Na, o mes keliaujame link naujausių žinių, jos po 5 minučių lygiai 14. Kolegos iš naujienų tarnybos papasakos, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Kitą valandą susigirdėkim taipogi. Mūsų laukia daug pamėgtų atlikėjų, jų tarpę sutiksime ir merginas Vyšnios. Lauksiu jūsų kitos valandos metu, kaip ir atlikėjai Jessica Shy, Andrius Bravo, Tadas Juodsnukis, Elvija, Sel ir Soleris bus čia, bei daugelis kitų. Kalbėsim ir apie lietuvišką muziką, laukia kelios naujienos iš mūsų šalies muzikinio gyvenimo. Gero klausimo, bičiuliai, sėkmingo tolesnio trečiadienio, susigirdėkim jau kitą valandą. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimu sprendimas būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Po pokalbio su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios lygos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų. Tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Per Rusijos surengta dar viena masyvė raketų ir dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 civilių, bent pora dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Daugiausiai aukų 9 per smūgį daugiabučių prilukuose Černigivos srityje. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent 2 žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistų yra Dnipre, Zaporižioje, Sumuose ir kituose regionuose. Izraelyje minimos 3-osios spalio 7-osios tragedijos metinės per grupuotės Hamas teroristų surengta masinį netikėtą ir žiaurų išpuolį pasienio su Gazos ruožų kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais ir teroristų nelaisvėje išgyveno daugiau nei metus arba buvo nužudyti už jų išlaisvinimą ar kūnų susigražinimą. Izraelis paleido 10 tūkstančių kalintų teroristų. Taip pat surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis užsitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Kai kurie žvalgininkai pažymi, kad šiuo atveju Izraelis pralaimėjo informacinį karą. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. 3-osios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien paminėtos ir Vilniuje. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Soa. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes Argentinos rinktinėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų dviejų įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečią įmušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinėje iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komanda 2022 metais tapo pasaulio čempionu, o 21 ir 24 metais iškovojo Copa America trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.

0: Gražios trečiadienio popietės visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. 9 minutės po 14, tiek rodo studijos laikrodis. Tęsiame su šaunia mūsų laida Dienos Asurty, linkėdami visiems tiek gero klausimo, tiek sėkmingo tolesnio trečiadienio. Na, dabar nuo muzikos pereikim prie sveikatos reikalų. Šnektelsime šiek tiek apie cholesterolį.
1: Reklama.
0: Tai yra viena iš tų temų, kurie anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugeliu žmonių, kaip žinia, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikiško sprendimo, Livol, geros savijautos meistrai iš Danijos, turi naujieną Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramų per parą. Livol augalų steroliai tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas vartojant ne mažiau kaip 0,8 gramų augalų sterolių per parą. Visas spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Turi paskolą, o jeigu galėtų mokėti mažiau, paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau, nesvarbu, kur paėmė paskolą, banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
12: Duokin gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Moki veži, sandėlio varimas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villalatex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma ne 30% pigiau.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė perko.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai Tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt
2: Relax FM.

Relax FM 3 supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Gruodžio 30 dieną Kauno sporto halėje susitiks dvi ryškios Lietuvos pop muzikos grupės. Per vieną vakarą atskirus koncertus čia surengs Šeškės ir Mango. O scenoje skambės kelis dešimtmečius Lietuvos klausytojus lydintys hitai ir naujausi grupių kūriniai. Abiejų grupių istorijos Lietuvos pop muzikos scenoje skaičiuojamos dešimtmečiais, o Mango ir Šeškės tapo vienomis ryškiausių šalies merginų grupių, kurių dainos lydėjo ne vieną klausytojų kartą. Tačis šventinis vakaras taps puikia proga 2026-osius palydėti su gerai pažįstama lietuviška muzika. Taigi gruodžio 30 dieną Kauno sporto halėje vienas po kito vyks du atskiri Šeškių ir Mango koncertai su didžiausiais hitais, naujesnėmis dainomis ir šventinė nuotaika. Merginų grupė Vyšnios pristato naują dainą Brandesnė ir jos vaizdo klipą, kūrinį apie meilę, kuri ateina tuomet, kai du žmonės jau pasiruošia ją priimti. Brandesnė pasakoja apie norą mylėti ir būti mylimiems, tačiau ne apie skubias emocijas ar gražius pažadus. Dainos autorė ir grupės narė Aistė Volkova sako, kad tai istorija apie brandesnį požiūrį į santykius, kai svarbiausia tampa tikrumas, ramybė ir žmogus, šalia kurio galima būti savimi. Dainos vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje relaxafm.lt. Taip pat ši daina yra ir šiandienos muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW2V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Beauty. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
2: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
7: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl vertė.
8: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
9: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta.

pirmą vietą. Gediminas Jokubauskas, Katas Bun. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Dar viena šauni valanda juda link pabaigos ir ją palydėme su Lino Adomaičio vandenynais. Beje, toli nuo šios temos, sužinokit, bičiuliai, mes nepabėgsim ir kitos valandos pradžioje. Panašia tema mums dainuos ir Kastytis Kerbedis. Na, o tai bus iškart po naujausių žinių, jos mūsų eteryje jau čia pat lygiai 15, nepraleiskit visų svarbiausių įvykių ir, žinoma, likit kartu. Daug šaunių dainų skambės mums ir kitą valandėlę. Gero trečiadienio, bendraukime toliau, drauge.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta pirmadienį, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jį sustabdė, bet pažymima, kad kitaip ne ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itinai demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso Ukraina paleista bent 70 raketų, įskaitant balistinės, bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiems rajonams, daugiausia aukų per smūgį daugiabučių Prilukuose, Černigivo srityje. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugrovimų aukų ir sužeistų yra Dnipre, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. Tuo metu Europos Sąjungos šalis sutarė dėl dar vieno plataus sankcijų Rusijai paketo. Į jį įtraukta per 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Diplomatų teigimų dauguma jų susiję su Rusijos kariuomene ir ginklų pramone. Paketas oficialiai turėtų būti patvirtintas ateinantį pirmadienį. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, o su stažu iki 895 eurų. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima naudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas anksčiau siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertino finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Tad tokios iniciatyvos esą neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bono Sforcos bareljefą šią popietę atidengtas Bario Švabų pilyje Italijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Marmuro ir bronzos bareljefas auksuotais ir emaliu padengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šis pilies kieme įrengtas kūrinys yra simbolinis Lietuvos ir Italijos kultūrinio bendradarbiavimo ženklas, praneša valdovų rūmai. Bareljefas pakartoja valdovų rūmų renesansinėme sodelyje Vilniuje esantį Bono Sforcos atvaizdą. Skulptorius pirmavaizdžiu pasirinko graviūrą, kurioje valdovė jauna ir graži, ką tik ištekėjusi už Žygimanto Jogailaičio vadinamo senuoju. Atidengimo metu taip pat pasirašoma valdovų rūmų ir Bario Švabų pilies muziejų bendradarbiavimo sutartis. Bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.

gražu ir du. Mesgi tikimės, kad šiandien jūsų trečiadienis yra gana sklandus, niekas nedūšta ir tikrai nedūšto, reikia širdingai palinkėti. Geros nuotaikos, prie kurios, žinoma, toliau ženkliai prisidės ir relakso grojama muzika. Štai senai begirdėtas grupės projektas, kūrinys Kartok skambės čia. Dar girdėsim ir šios savaitės relaksofom top 15 pirmąją vietą. Čia, kaip žinia, įsitaisęs Gediminas Jokubauskas su daina Kartas būn. Beje, nepamirškit balsų. Svetainėje relaxafom.lt ir rinkti jūsų dainas favorites 15 pačių pačiausių, kaip visuomet girdėsime jau šeštadienį. O kol kas 9 minutės po 15, likit su mūsų radijos stotimi, visiems gražios dienos.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Reklama.
1: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.

0: Šiek tiek dar yra laiko iki to momento, kai jums vakarėti pas mus šio trečiadienio metu, bet palengva ten judame ir nebereikalo čia viską mums taip gražiai anonsuoja atlikėja Petunija. 10 minučių iki 16 šalyje, tai noriu ir aš anonsuoti kolegų iš naujienų tarnybos darbą, kas naujo šalyje bei pasaulyje, jie pateiks mums naujos valandos pradžioje. Po žinių susigirdėkim, na, o mums į kompaniją jungsis ir grupė Patruliai. Džiazų gerbėjai taip pat išgirs jos dainą, Helvija skambės čia, Karaliai, Sel ir Soliaris bei kiti. Tad visiems gero tolesnio klausimo, bičiuliai, leiskime šį trečiadienį ir toliau visi kartu.
1: Radijo stotis Relax FM.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID-o pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus trims metams nuo spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristų aukos, o išgyvenusi muzikos festivalio Nova dalyvė 36-erių Mazal Tezaza papasakojo buvusi sužeista, bet išsigelbėjo apsimetusi žuvusią ir slėpdamasi tarp kitų nužudytų žmonių kūnų. Trečiosios spalio 7-osios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengta išpolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis už tai surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar, kai iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. Beveik 4 iš 10 šalies gyventojų pažįsta žmogų patyrusi bent vieną seksualinio smurto formą, žodinį priekabiavimą, nepageidaujamą fizinį kontaktą, tiesioginį žaginimą ar priekabiavimą internete, intimaus turinio platinimo be sutikimo. Lietuvos moterų organizacijos užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad tik 4% dalyvių atskleidė patys patyrę seksualinį prievartavimą. Tai anot specialistų liudija, kad nukentėjusiam žmonėms vis dar sunku prabilti. Tuo pat metu daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad žodžiu ar veiksmais nepasipriešinę žmogus yra iš dalies atsakingas už patirtą seksualinį smurtą. Botanikos sode Kaune išvesti jurginai pelnė net 3 prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Viena iš 2 pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukšta ūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Roza Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 metų vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
0: Ir sporto naujienos. Europos taurės antrojo turo rungtynės šį vakarą svečiuose žais du mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Priminsiu, vakar pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai, bei grupės rungtynėse svečiuose nusileidė Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Tuo tarpu Vilniaus rytas vakar pergalę pradėjo Čempionų lygos nugalėtojų titulo gynybą. Pirmose grupės rungtynėse vilniečiai namie įveikė Baku Sabak komandą 82-73. Rezultatyviausiai buvo Augustas Marčiulionis, kuris įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda. Vakar prasidėjo ir pirmojo Karaliaus Mindaugo taurės etapo kovos. Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karį. Šiame etape iš viso 4 komandos grumėsi dėl vienintelio bilieto į turnyro ketvirtfinalį. Į beminėtų dar pretenduoja Tauragė ir Kėdainių Nevėžis. Likusios 7 tarptautiniuose turnyruose rungtyniaujančios komandos į turnyro kovą įsitrauks nuo ketvirtfinalio etapo sausio pradžioje. Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.

ošia miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi ne kart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

9 minutės po 16 šį trečiadienį su jumis radijo stotis Relax FM. Mes taip palengva jau keliaujame link šiandienos darbo dienos pabaigos, daugam likusi valanda ar kita, bent jau pagal oficialiją dalį. Labai noriu įsitikėti, kad viskas dėliojasi pas jūs bičiuliai sklandžiai, noriu palinkėti lygiai taip pat sėkmingai keliauti vakarop. Na, o tą mes tradiciškai darysim su puikia skambančia muzika mūsų laidoje. Džiazu ir jos daina naktyje jau netrukus, grįšime su sentimentų rubrika, kurioje šauni daina iš praeities. Visiems sėkmės, gero klausimo ir kviečiu likti drauge. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
6: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
7: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Metas sentimentams, metas dainai iš praeities, kurią, kaip visada, pristato Relakso internetinis radijas, tokiu pat pavadinimu sentimentai. Kas kart įsijungia jį per mobiliją programėlę radijas.lt, čia galite išgirsti štai tokią laiko patikrintą muziką. Atraskite.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kai skelbta kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia vyriausiųjų rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esantį marmurų ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Na, o mes grįžtame į relakso eterį, prabėgus 8 minutėms po pusės 5, be abejo visiems linkėdami gražaus tolesnio trečiadienio ir labai norisi jo metu pakviesti jūs, bičiuliai, užsukti Radus akimirką kitą į mūsų lietuviškos muzikos namus, svetainę relaxafm.lt, pasidairyti kas naujo mūsų šalies muzikinėme gyvenime, o tuo pačiu 5 kartus spustelti ties tą dainą nykštį į viršų, kuri jums patinka ir kurią norite išgirsti mūsų top 15-uke jau ateinantį šeštadienį. Balsuokit, negailėkit simpatijų toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Na, aš pagrosiu vieną iš jų. Praėjusį savaitgalį Rokas Jansų kūrinių sudeginai šoktelėjo net 5 pozicijomis ir atsidūrė 8 vietoje. Pasiklausykite.
1: Top 15 hitas.

klientams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
9: Taip.
8: Be chemikalų.
10: Be jokių priedų.
8: Gerai.
11: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
12: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl. Verta.
13: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
14: Relax FM.

Sel ir Soliaris nedažnai pradžiugina bendrais kūriniais savo klausytojus, bet kai jau išleidžia naują kūrinėlį, tai tas iš karto tampa hitu. Reikia prisiminti tokias dainas kaip TikTok ar mūsų eterija, ką tik skambėjusi kūrinį, kam tiek daug. 5 minutės lieka šalyje iki 17, bei naujausių žinių. Linkėjimai tiems, kas jau ruošiasi keliauti namų link, sėkmės dar ketinantiems padirbėti, ar šiaip jau galbūt poilsiaujantiems. Mūsų vakarinė programos dalis laukia po žinių ir ją šį kartą pradės Arnas Švilpauskas. Mūsų meilė pasibaigė vasarą. Dar skambės Jessica Shy kūriniai, Sasha Song, Patruliai, Gian, Gabi Grace, Elvija ir kiti džiugins mus savo kūrybą. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, taip dovanosime jūsų linkėjimus šią spalio 7-ąją. Apsidairykit, jei yra švenčių, nepamirškit pasveikinti. Relax FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kokie tie agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19. Dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš visų Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams daugiausia aukų, per smūgį daugiabučiai Prilukuose, Černigivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistųjų yra Dnipre, Zaporižioje, Sumuose ir kituose regionuose. Tuo metu Ukraina nuo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio smogė keturiems objektams keliuose Rusijos regionuose, tarp jų dviem naftos objektams bei poligonui. Oficialus nedarbas šalyje rugsėjį sumažėjo 0,3 punkto iki 7,7%. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Per metus nedarbas sumažėjo 0,6 punkto, skelbė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis spalio pirmą dieną šalyje darbo ieškojo 141,5 tūkstančio bedarbių arba maždaug 4 tūkstančiais mažiau nei prieš mėnesį. Tarnybos teigimu rugsėjį darbo rinkos suaktyvėjimas stebimas tradiciškai. Vis dėlto šiemet sugrįžimas į darbo rinką buvo ypač spartus, didžiausias per pastarosius 12 mėnesių. Rugsėjį pradėjo dirbti 23 tūkstančiai tarnybos klientų, maždaug 6 tūkstančiais daugiau nei rugpjūtį. Daugiausiai jų beveik 3,5 tūkstančio įsidarbino švietimo sektoriuje, beveik 2 tūkstančiai apgyvendinimo bei maitinimo, daugiau nei 1000 sveikatos ir socialinio darbo.
0: Įmamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnį mokytojų teisių apsaugą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausiųjų rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose, jau gali teikti dokumentus, registruotis politinės kampanijos dalyviais. Dokumentų teikimas vyks iki spalio 28-osios. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams, prancūzui ir japonui, už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jo atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 17 laipsnių šiluma.

0: Tai gero vakarėjančio trečiadienio linkime ir mes, bičiuliai, 10 minučių po 17 šalyje. Džiugu, jog ir pavakaroti ketinate su mūsų radijo stotimi. Laukia tikrai daug šaunios muzikos, jūsų sveikinimai mažiau nei po valandos tradicinėje geroje progoje. Šiandien spalio 7, pasižiūrėkit, gal gimtadienis, gal vardadienis ar kita šauni sukaktis jūsų brangių žmonių gretose. Imkite ir padovanokit linkėjimus svetainėje relaxafom.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės ar radijos. Radijas.lt, mes visada laukiame jūsų žinučių. Na, o dabar turiu labai naudingos informacijos apie tai, kaip nemažai šaunių ir svarbiausia vertingų dalykų keliais mygtukų paspaudimais galima gauti nemokamai.
1: Reklama.
0: Ar jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio? Pavyzdžiui, jums mokamos palūkanos už pinigų sąskaitoje. Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bet kiek pinigų, juos įprastai leidžiate mėnesio bėgyje. Kasdien nuo ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų. Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Nemokamas grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai visą savaitę, keurą parą, virtuali kortelė, mobili programėlė, be kontakčiai mokėjimai ir kita. Viską pasiimkite banke Big Bank, bigbank.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
15: Relax FM.

0: 22 minutės po 17. Čia mūsų šauni sentimentų rubrika, kurioje šį kartą Sašos Song kūryba. Kaip žinia, šis atlikėjas pastaraisiais metais išgyvena tikrą renesansą. Na, mes prisiminsime tas dienas, kai šis atlikėjas atstovavo mūsų šalį Eurovizijos dainų konkurse. Tai nutiko 2009. Tada jis laimėjo nacionalinę atranką su kūriniu Love. Na, o čia lietuviškoji šios dainos versija.
1: Aš nežinau,

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: 35.
7: Kas? Eurai?
6: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
7: Na, jūs duodat.
8: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
9: Padainuokime apie švarą.
10: Gerai.
9: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
11: Clean Solutions.
9: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
10: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
13: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
14: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
15: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
14: Prašom, raktelį jau rankoje.
15: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
9: Kia.lt.
16: Prisimink, aš visada šalia.
17: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
18: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
19: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
17: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
19: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
20: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT. Right.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kaip skelbta kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia vyriausiųjų rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esanti marmuro ir bronzos bareljefas sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek įsamio žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

Atlikėja Gabi Greis, kaip žinia, daug dėmesio savo kūryboje skiria emocijoms, tarpusavio ryšiui ir gyvenimiškoms istorijoms. Vieną jų išgirdome ką tik kūrinyje, kaip dabar bus. 17 valandų ir 41 minutė. Dar viena tokia gana gyvenimiška istorija, kurią mums apdainuos atlikėja Elvija. Čia kūrinys Šiurpas.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Spalio super hitai Ermitaže.

0: iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti.

0: kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

0: Niekam jau senai nepaslaptis, jog liekant maždaug 10 minučių iki 18 ir finišuojant mūsų laidai dienos asorti, kiekvieną darbo dieną mes dar prisiminam ir dienos muzikinę premjerą. Tai neišimtis be abejo šis trečiadienis. Senokai jau begirdėtos merginos Vyšnios sugrįžo su nauja daina ir vaizdo klipu pavadinimu Brandesni. Kas čia per brandą, pasakojo ryte kolegos iš ryto laidos geriausia diena. Prisiminkime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviška premjera, tai grupės Vyšnios darbas, nauja daina Brandesni. Ir apie kągi ši daina? Ogi tai apie meilę, kuri ateina tuo met, kai du žmonės jau pasiruošę ją priimti, sako trys grupės Vyšnios narės. Jos teikia, kad Brandesni pasakoja apie norą mylėti ir būti mylimai, tačiau ne apie skubes emocijas ar gražius pažados. Paklausykim Vyšnios Brandesni. Lietuviška premjera ir relaxo eteryje.

Bičiuliai, jeigu jūsų brangių žmonių gretose šią spalio 7-ąją yra gimtadieniai, vardadieniai ar kito šaunio sukaktis, tai imkite ir prirašykit mums savo laiškų svetainėje relaxofm.lt, širdingai sveikinkit, negailėkit šaunių palinkėjimų ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mat, 2 valandas artimiausio sveikinsim, dovanosim jūsų linkėjimus mūsų tradicinėje geroje progoje. Na, sveikinimų laida startuos iš karto po 18 valandos žinių. Likit kartu.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 18 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų, maždaug mėnesiui. Taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jų sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, 10 civilių patyrė sužalojimo rusams naktį surengus masyvią ataką. Iš viso į Ukrainą paleista bent 70 raketų, įskaitant balistines bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, taip pat smogta gyvenamiesiems rajonams. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukiasi iš aktyvios veiklos, tačiau sako liekanti konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbę socialinės apsaugos ministerija. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima panaudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Atnaujinta eismo dalyviams skirta informacinė svetainė Eismo Info. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša, kad atnaujintame Eismo Info LT žemėlapyje vairuotojai gali rasti informaciją apie kelio remonto darbus, eismo ribojimus, mokamus kelius, greičio matoklius, poilsio aikštelės, kintamus informacinius kelio ženklus, eismo intensyvumo duomenis, elektromobilių įkrovos stoteles bei kitus kelionėje aktualius objektus. Svetainėje taip pat galima pasitikrinti informaciją apie suplanuoto maršruto kelio dangą, kelių priežiūros lygį ir matyti vaizdo informaciją iš sumontuotų kamerų. Be to, atnaujintoje Eismo Info LT svetainėje atsirado galimybė suasmeninti kai kurias jos funkcijas.
0: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 17 laipsnių šiluma.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos startuojam su šio puikaus trečiadienio vakaro sveikinimais. Kalendoriuje spalio 7, bičiuliai, junkitės, jei kažkas iš brangių žmonių nešvenčia, dovanokit linkėjimus, parašydami mums svetainėje relaxafom.lt ar sveikindami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kiekvieno vakaro metu turim šaunę, nuostabią galimybę pasidžiaugti puikiomis šventėmis ir tą darysim šiandieną artimiausių poros valandų metu. Tad visiems gero klausimo linkiu aš, Donatas. Ir keliausime į pirmąją šventę. Tiesa, švesime mes ne Lietuvoje, o skriesime, bent jau pabandysime radio bangomis nukakti į Daniją. Čia savo 10-asias vestuvių metinę švenčia Vitalija ir Edgaras. Lauros šeima pranešė, kad sesers tokia graži, puiki šventė šiandieną. Bandysim Lauros linkėjimus padovanoti. Vitalija, sveiki.
2: Ne.
1: Linkėjimai iš Lietuvos. Kaip gyvojat? Žinom, kad šiandien likti šeimo šventė nuostabi, ar ne?
2: Ne.
1: Na vat, judu su vyru Edgaru švenčiat 10-asias vestuvių metinės. Norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėt abiem. Čia radijo stotis. Kaip suprantu, Danijoje viešim, ar ne?
2: Ne.
1: Na va, viešim čia Danijoje ir jūs sveikinam širdingai kartu su Laura bei jo šeima. Va, kas pranešė, kad pasesė ir svainį šiandien puikiosios vestuvių metinės. Tai Laura linki svajonių išsipildymo, daug meilės, dar daugiau metų, kad eitumėt vieną šalia kito. Esat pavyzdys visiems aplinkiniams su jūsų švente, mylėje jūsų gimtadienių, sveikina Lauro šeima.
2: Labai malonu, dėkui.
1: Na va, ir mes jungiamės prie tokių gražių linkėjimų. Tai Vitalija, kaip trečiadienės, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų šią temą?
2: Nemažai.
1: Visi žino, ar ne, kad spalio 7 būtent jūsų vestuvių šventė, sveikina, rašo, skambina ir panašiai, smagu. Turit gal kokią tradiciją su vyru ypatingai paminėti, ar čia kokia vakarienė laukia smagi?
2: Ne, ramiai darbo diena, tik vakarienė šiandien.
1: Aha, nu savaitgalį matyti, ar ne, šiek tiek jau galima bus atitrūkti nuo darbų. Tai gražios jūsų šventės, daugybė metų kartu, laimės, sėkmės ir terusena jūsų nuostabu šeimo žydinys. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai, dėkui.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
5: Duokin gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas. O vakare, nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Tikrai labai smagiai švenčiam, dovanojam jūsų linkėjimus šio trečiadienio vakaro metu. Turime 19 minučių po 18 ir dar vieną gražų šaunų gimtadienį bandysiu užsukti nuo Vaidos ir sūnaus Tajaus. Turiu šaunių sveikinimų mylimam vyrui, nuostabiausiam tėčiui Osvaldui. Bandau prisiskambinti, šeimynos linkėjimus padovanoti. Osvaldai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip gyvojat, kaip gimtų
1: vietas? Gerai, puikiai.
0: Aha, švenčiat jau gal?
1: Ne, švenčiu.
0: Darbuojatės dar, ar ne?
1: Taip, leidžiu laiką.
0: Supratau. Nu va, tai mes šiame smagiame laiko leidime norime pasveikinti šią radijo stotis.
1: Ačiū labai.
0: Tai gera proga, Osvaldai, gavom žinių, kad neįlynius trečiadienis, tai būkit pasveikintas, ilgiausių metų tariam, laimės, sėkmės, begalinės, visko paties geriausio linkimių.
1: Labai jums ačiū.
0: Tai va, žinokit, šeimyną pasistengė, mylimoji Vaida, sūnus Tajus, sveikina širdingai, linki jums daug sveikatos, laimės, stiprybės, kuo daugiau gražių akimirkų kartu, ačiū tarė, kad esat gyvenime, labai myliai, siunčia didžiausią bučinį.
1: Oi, labai ačiū, labai malonu, smagu, ačiū.
0: Tai šiandien matyt bučinių sveikinimų netrūks, ar ne, kalbu apie mylimuosius ir tie, kurie žinote šitą šventę.
1: Netrūksta, tikrai.
0: Geros nuotaikos pakilios, nu va. Tai ruošiat gal vakarėlį kokį, švesit, minėsit ar link savaitgalį?
1: Ne, turbūt taip, su šeima, turbūt kartu praleisim vakarą ramiai.
0: Be abejo, jau tokių linkėjimų gavus, ar ne, tai jos valdai norisi pasibūt smagiai su šeimyna. Tai gero laiko, gerų nuotaikų, visko paties geriausio, te pildosi šeimynos linkėjimai, o svarbiausia jūs svajokit ir te kuo daugiau tų svajonių tam realybę, būkit pasveikintas.
1: Labai jums ačiū ir iki. Relax FM.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: sveikinimų laida.
1: Daug gražių švenčių, daug gražių linkėjimų dovanojame šį trečiadienio vakarą, spalio 7-ąją. Ir toliau tarsi ant sparnų judėsime link tų puikių gražių sukakčių, kurias jūs taip šauniai aprašote mums svetainėje relaxafom.lt ar sveikindami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 18 valandų bei 28 minutės šiame taške judėkime link Tauragės, kur su gimtadieniu bandysime sveikinti nuostabiausią vaikystės draugę Viktoriją. Istorija taip gražiai ją apibūdina ir eiliuotų sveikinimų dovanoja Inesa.
2: Klausom.
1: Viktorija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nors šiandien matyti jūs reikia kreiptis, būkit pasveikinti, ar ne?
2: Nesupratau.
1: Nu, gimtadienis lygtais, Tauragė švenčia.
2: Ačiū.
1: Na va, ir mes norim, žinokit, su sveikinimais, palinkėjimais pas jūs pasisvečiuoti ir tart valio. Čia radijo stotis. Laida gera proga, Viktorija. Būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, daugybės pergalių gyvenimo kelyje. Tvirčiausias sveikatėlės pildyt savo svajonėms su gimtadieniu šauniu.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai va, žinokit, gavom žinių nuo vaikystės draugės Inesos, kad jūsų šventė. Va, kas pranešė, kad gimtadienis šaunus.
2: Oi, ačiū, labai malonu.
1: Tai,
2: ačiū,
1: sako Inesa, geri draugai, žmogaus didžiausias turtas, nes jų pečiai, kai reikia, bus šalia. Gyvenime galbūt dažnai kai ką pamirštam, bet tikras draugas draugo niekada. Sveikina su gimtadieniu, ačiū Tarė, kad esat šalia, būkit laiminga, gražios šventės, mylė, apkabina su gimtadieniu Tarė.
2: Ačiū jums labai ir ačiū jums dar kartą.
1: Na va, siurprizas pavyko, ar ne, vaikystės draugai?
2: Taip, pavyko.
1: Daug šiandien malonių staigmenų, Viktorija, daug siurprizų pas jūs.
2: Taip.
1: A, nu va, tai turtinga dėmesio, ar ne, sveikinimai liejasi, gėlės, dovanos ir panašiai, žodžiu, kaip dera gražiam gimtadieniui. Tai dar matyt, čia ne vakaras, dar turėsit vakarėlį, ar savaitgalį čia drėkstel šventė Tauragėj, kaip?
2: Ko gero savaitgalį.
1: Dabar po visų darbų, ar ne, reikia surinkti kuo daugiau sveikinimo, jau, kaip sakoma, rezumė per išeiginės. Tai, Viktorija, te plūst ar toliau gražus linkėjimai, te visi jie pildosi, o svarbiausia, te jūsų svajonės tampa realybė. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo, kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji lieka konservatorių partijos nare. Pagal rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Įmamosi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams prancūzui ir japonui. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano Neapolio Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimai. Pilies kieme esantį marmuro ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 37 minutės, toliau švenčiam, toliau dovanojam jūsų palinkėjimus šio trečiadienio vakaro metu ir dabar juos bandysime perduoti Glorijai, šaunaus gimtadienio proga. Savo gerą draugę sveikina šio šventės metu Otilija, kurios sveikinimus ir bandysim perduoti.
2: Klausau.
1: Glorija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Gerai, viskas čia man skambina.
1: Skambina gi radijos stotis. Relax
2: FM. Nu, kas jūs sugalvoja dabar mane pataip pasveikinti?
1: Tai va, žinokit, įpareigojo mums ilgiausių metų palinkėto Otilija, draugė jūsų nuostabi.
2: O, no, man geriausia draugė, nu, kokia faina.
1: Nu, va, kasgi padėkti. Daugiau, ar ne, ne geriausia draugė, užsakys.
2: Jo.
1: Kaip sakoma, tokį sveikinimą.
2: Kaip fainiai.
1: Nu, va, tai Glorija, ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, te pildosi norai visi ir te nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestinga. Valio, tariam širdingai milijoną kartą.
2: Ačiū jums labai, jūs tikrai labai nustebino, Otilija, nesitikėjau iš tikrųjų, kad užsakys.
1: Tai Glorija, kaip gyvuojat, kaip diena, turtingas sveikinimais, pasigirkit.
2: Šiaip jo, nemažai sveikinimų sulaukiu, dienos procesai labai gerai, vaikinas labai mane nustebino, tai patiko man tai.
1: Žodžiu, šiandien visi pluša iš pėties gerąją prasme, ar ne, jau surprizų diena, nu taip ir turi būti per gimtadienį.
2: Taip.
1: Tai kada kokia šventė, kada visi susibėgs, yra kas planuose, Glorija?
2: Žinokite, ne, planų nėra dėl to, nes aš po darbo dar palistėti noriu su vaikinu kažkur. Nebent tik tai vėliau ir tiek. Jokių planų neturiu dar.
1: Nu, tai jeigu jie matyt, čia dar surprizų bus, ar ne, gimtadienio progai.
2: Galimai.
1: Visos dienos metu jau nestigo, tai matyt, kad bus ir toliau ir savaitgalis dar matyt rezervuota šventei, ko gero.
2: Taip, rezervuota.
1: Va, tai Glorija, švęskit, minėkit, visko paties geriausio ir nuo mūsų, te svajonės tampa realybė, te kiekviena iš jų išsipildo kuo greičiau. Valio dar kartelį.
2: Gerai, ačiū labai jums.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava

Tęsim mes šauniuosius sveikinimus šio trečiadienio vakaro metu, bičiuliai. Čia laida Gera proga, turime šalyje 11 minučių likusių iki 19 valandos. Ir pats metas pasidalinti jūsų brangių žmonių šventėmis. Dalinuosi jūsų gausiomis žinutėmis. Štai Jonas sveikina Praną su gimtadieniu, linki sėkmės darbuose, laimės ir tvirčiausios sveikatos. Mama, sesė mažoji ir vienintelė eigintė bei tėtis sveikinimus dovanoja Eimantui 20-mečio proga. Linki būti laimingam, drąsiai siekti savo svajonių, mylėti ir būti mylimam. Didžiuojasi jumis ir be galo džiaugiasi Eimantai, kad ir kiek metų būtų, visada jūs būsit sūnus, kuri myli be galo visą šeimyną. Tegul diena būna gražių akimirkų ir malonių staigmenų kupina. Draugai sveikina Aivarą su 35-uoju gimtadieniu. Linki nepamiršti draugų, nes tikri draugai pasveikinti nepamiršta. Linki gerų mokslų. O Santa Marija kartu su suneliu Pauliuku sveikina brangų vyrą, mylimą tėtį Mindaugą gimtadienio proga. Linki sveikatos, meilės ir begalinės sėkmės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir pažymėjo, kad padėtis šiuo metu rami, bet prevencinis sprendimas priimtas po agresyvaus incidento Latvijoje. Kaip skelbta Kaukėte, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Latvių pasieniečiai jau sustabdė, bet pažymima, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro prireikų šalies ligoninėse turima antibiotikų atsargų, jų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID-o pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, jos tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų apsaugą. Nuo tarpo jau šią savaitę veiklą pradės mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Forcos atminimai. Pilies kieme esantį marmuro ir bronzos bareljefą su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gensevičius. Bonos Forcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. O botanikos sode Kaune išveisti jurginai pelnė 3 prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Viena iš dviejų pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukšta ūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Rosa Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 metų vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
0: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 valandų ir 9 minutės, tiek šiuo metu rodo relaksų studijos laikrodis, grįžtame į gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų palinkėjimus, sveikinimus šią spalio 7-ąją, tikrai daug švenčių trečiadienio metu, ir mes keliaujame į dar vieną iš jų, į gražų jubiliejų, šį kartą švesime Šilutės rajone, sveikinsim mylimą mamą, močiutę, Reginą, gražaus jubiliejaus progą, sveikinimus siunčia vaikai ir anūkai.
2: Alio.
1: Ponė Regina, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kiek žinom, šiandien jubiliejus jūsų puikus. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėt, ar ne?
2: Taip, ačiū.
1: Na, smagu. Tai gavom žinių, prisistatė į šventę radijo stotis.
2: O, kaip malonu.
1: Taip, laida gera proga, Regina. Ilgiausių metų norim jums palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės. Visko, kas gražiausia, teskrėja jums šią dieną. Su gimtadieniu nuostabiu.
2: Ačiū labai.
1: Taip, bet pasirūpino sveikinimais vaikai ir anūkai, kažkurį iš anūkėlių ar dukryčių rasa, ar ne?
2: Taip, dukrytė.
1: Na va, dukrytė su šeimyna sako, mėloji mama, ačiū už gyvenimą, už meilę, už namus, už rūpestį, už tai, kad esi mama. Ir kad kiek mums būtų metų, visada bus gera žinoti, kad yra žmogus, kuriam mes rūpime labiausiai. Su gimtadieniu, myli jūs, bučiuoja, apkabina šio šventės metu.
2: Ačiū labai visiems.
1: Nu va, Regina.
2: Didelis ačiū.
1: Tai daug šiandien jau liejasi puikių sveikinimų pas jūs pasakyti.
2: Nu, jau nuo ryto į skambučius atsakinėju.
1: Oi, klausykite jau visi, ar ne, žino, kad spalio 7-ąją čia reikia sveikinti ilgiausią metą.
2: Taip, žino, žino.
1: Kalendorijoje apsibraukė šitą.
2: Labai daug skambučių sulaukiau.
1: Nu, super, super. Tai matyt, kad dar ne vakaras, ar ne, dar bus ir linkėjimų, sveikinimų.
2: Dar bus, bus dar ir svečių, visko dar bus.
1: Oi, tai Regina, vakarėlis laukia dar čia. Ar ne, mes
2: nu, pačiu... nedidelis, savaitgalį daugiau pašvesti.
1: Nu, tai va, šokiai, pokiai iki paryčių savaitgalį numatyti, ar ne, Regina, kaip sako.
2: Nu, kaip tai, išėj.
1: Palinkėsim smagiai atšvest, kuo daugiau šaunių linkėjimų šią dieną te lydijus, mylinti žmonės te supa savaitgalio šventėje. Na, o mes jungiamės prie visų linkėjimų, tardami valio ir palinkėsim jums, Regina, didžiausio turto, stipriausios sveikatėlės. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.

0: Reklama. Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gražaus trečiadienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti dar kartelį. Tie, kas klausosi mūsų, tie, kas laiką leidžia kartu su sveikinimu laida Gera proga ir, žinoma, vakaroja su šaunia muzika skambančia fone. Po tokio romantiško Robbie Williams'o kūrinio grįžtam su dar vienu šauniu gimtadieniu ir šį kartą nuo šeimynos, nuo žmonos ir dviejų sūnų sveikinimais skries brangiam vyrui, tėčiui Alvidui. Jo gimtadienį šiandien taipogi šeimyną nepagailėjo gražių eilučių.
2: Alo.
1: Alvidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvuojat?
2: Ai, nieka. Ką, namuose, nu, padirbęs dabar grįžęs į namus jau dabar.
1: Dabar prasideda tikroji šventė, ar ne, kaip sako Alvidai?
2: Tikrai, tai.
1: Na, bet mes norim prisijungti prie sveikintojų, palinkėti ilgiausių metų, čia radijos stotis. Relax
2: FM. Oi, aš jūsų stoti pastoviai klausau.
1: Nu, bet, o mes dabar pas jūs svečiuose ir su gimtadieniu sveikinam. Ilgiausių metų, linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, Alvydai.
2: Ačiū, ačiū. Gal tikriausiai staigmena dabar, jo.
1: Taip, staigmena nuo žmonos Raimondos ir sunelių, Martino ir Mažvido, va, kas siunčia jų linkėjimus.
2: Ačiū.
1: Tai va, Alvydai, linki šeimyną stiprios sveikatos, vidinės ramybės, daug gražių ir prasmingų gyvenimo akimirkų, tegul kiekviena diena atneša priežasčių šypsotis, o šalia visada būna mylintis ir branginantis žmonės. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū jums šeimai.
1: Na vat, tai Alvydai, daug sveikinimų linkėjimų šiandieną pasigirkit, turtingas dėmesio.
2: Vai, oi. Daug.
1: Neatsiginat, ar ne, skambučių, žinučių, kaip sakoma, jau visko.
2: Nu, kaip būdavau, tie pirmas kartas, kaip namuose.
1: Aha, taip darbai.
2: Jau visą laiką būdavau darbuose, užsienį visą laiką, o dabar pirmas kartas namuose, grįžau į namus ir...
1: Ir skambutis iš relaksų, ar ne, kaip sakoma, staigmena.
2: Ir skambutis, nes labai didelė staigmena.
1: Super, Alvydai. Tai turit vakarėlį, švesit, minėsit, kviesit į svečius.
2: Tai jau dabar minim.
1: Nu, tai smagu.
2: Ir savaitgalis, tai viskas, top.
1: Supratom, Alvydai, žodžiu, visa savaitė turtinga, šventiška, gera nuotaika, palinkėsim, kad taip ir būtų. Tai te pildosi visi linkėjimai, te pildosi, Alvydai, jūsų norai, lydi tvirta sveikata, laimė ir sėkmė. Valio, būkit pasveikintas.
2: Ačiū jums, ačiū visiems.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
0: Relax.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 30 minučių tiek šiuo metu rodo mūsų studijos laikrodis. Sugrįžtam į relakso Gera proga. Karaliai čia ką tik apdainavo širdelę, na, o mes širdingų linkėjimų dovanojam jūsų mylimiems brangiems žmonėms. Sveikina artimieji, draugai, kolektyvai, visi ištisi negaili gražių palinkėjimų ir taip nutiks dabar. Parašė mums trečio aukšto merginos, jų kolegė Alma šiandien švenčia gražų nuostabų jubiliejų ir merginos negaili sveikinimų. Tai vat, bandau susisiekti su jubiliete, perduoti šaunės eilutės.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, Alma, jūs.
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai čia jūs žinokit, ar ne, jubiliatų gretose nuostabių. Galim sveikinti ilgiausią metą linkėti. Va, gavom žinių, kad Gargždai šiandien ūžia nuo dėmesio, nuo sveikinimo, tai ir mes norim nuskambėti garsiai. Čia radijo stotis.
2: Supratau jau.
1: Smagu, kad pažinot, Alma, ilgiausių metų linkim. Girdim, kad visi aplinkui šiandien negaili jums ovacijų, ar ne, aplodismento, nu taip ir turi būti. Tai va, ir mes norim pasveikinti.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, Alma, te pildosi visi jūsų norai. Su gimtadieniu, smagiu.
2: Ačiū labai.
1: Ten plojo jums ne kartais trečio aukšto merginos.
2: Taip.
1: Šaunuolės pranešė mum apie gražų gimtadienį. Merginos linki jums visko, kas geriausia. Ko tik širdelė geidžia, kad visos svajonės išsipildytų, o svarbiausia, visos apkabina. Siunčia daug bučinių.
2: Ačiū labai, ačiū kolektyvui, ačiū mergaitėm.
1: Na va, tai kolektyvas jau šiandien šaukia valio, ar ne, gerų žodžių, negaili, sveikina, ne. Žodžiu, dėmesys visas į jūs. Na va, taip ir turi būti. Tai Alma, sveikina matyti šiandien visi, ar ne, kaip sakoma, kolektyvas, ir artimieji, ir draugai, ir visi pasižymėję šitą datą. Na va, ir mes dabar žinosim, kad jūsų šventė puikiai. Valio, dar kartelį tariam.
2: Tai, ačiū jums labai.
1: Įtariu, kad čia ne vienas vakarėlis laukia jau, ar ne, visą šią savaitę.
2: Taip.
1: Svarbiausia, kad geros nuotaikos užtaiso netrūktų, tai šypsokitės taip nuostabiai ir toliau džiuginkit visus, o svarbiausia, te nestinga jūsų gyvenimo kelyje tokių gerų žmonių kaip trečio aukšto merginos. Valio.
2: Taip, labai šaunios kolegės.
1: Alma, su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tik kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Relax FM.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 19 valandų ir 42 minutės. Tiek šiuo metu rodo relaksų studijos laikrodis. Mes grįžtam su jūsų nuostabiais sveikinimais šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Štai mama Lina ir Artūras sveikina brangę dukrytę Austėją su gražiu gimtadieniu, linkėdami, kad pildytųsi visos jūsų Austėjos svajonės. Būkit labai laiminga ir mylima. Povilo sveikinimai skrieja Renatui vardadienio proga. Linki geros likusios kelionės Italijoje, linki begalinės sėkmės. Sveikinimai skrieja ir brangiam kaimynui Petrui gražaus gimtadienio proga. Kaimynai iš kitos gatvės linki, kad laikas šis pripildytas būtų šventiškomis akimirkomis. Linki, kad visuomet lydėtų džiaugsmas ir sėkmė, o svarbiausia tvirta sveikata. Su gimtadieniu Petrai, tarė kaimynai.

10 minučių tiek lieka šalyje iki 20 valandos. Keliauja link finišo šio trečiadienio vakaro mūsų sveikinimai. Dėkoju visiems, aš Donatas, už jūsų gausią žinutės, už jūsų dėmesį šią spalio 7-ąją. Na, o jeigu norite dar kartelį išgirsti šios laidos įrašo kartojimą, tai jį visada atrasite mūsų svetainėje relaxafon.lt ar visus laidų įrašus taip pat pasieksite ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Gero vakaro su mūsų radijos stotimi. Netrukus čia darbuosis kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Na, o aš atsisveikinu iki rytojaus. Rytoj jau ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Susigirdėkime.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Nu vis tik anot ministro prireikus, šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, nes tarnybos menkino pranešimus apie galimą plaučių marą. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Volodymyru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius pasiekė 19, dešimtis civilių patyrė sužalojimų. Rusams naktį surengus masyvę ataką, iš viso Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės, bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas, taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus 3 metams nuo anos spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristų aukos. Trečiosios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpolį pasienio su Gazos ruožų kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyta apie 1200 civilių žmonių. Tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis po to surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esanti marmuro bronzos bareljefą su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Ši valdovė, Žygimanto Augusto motina, buvo išsilavinusi ir politiškai aktyvi veikėja, diplomatė, reformatorė, renesanso kultūros ir meno skleidėja Lietuvoje. Bonos Sforcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

naujausia Jurijaus Veklenko daina Nieko nesakyk. Iš tikrųjų, tas paros metas, kuomet žodžių daugiau nebereikia, tiesiog reikia patogiai įsitaisyti, gal įsipilti kokios raminančios arbatos, na ir nebegalvojant nei apie darbus, nei apie rūpešius, atsipalaiduoti, atsikvėpti, bei po truputėlį pradėti nusiteikinėti ramiam nakties poilsiui. Na, jums nusiteikti jam padėsiu aš Rolandas, lietuviška muzika toliau eteryje grodamas. Relakso bangomis bendrausime iki 22 valandos vakaro programoje, kad ir kur bebūtum.

0: Aistė ir Justinas Jarutis teiraujasi, ko tyli. Nutraukim tą tylą, metas sentimentų rubrikai, jie dovanoja internetinė radio stotis Relax FM sentimentai. Nuo nostalgiškos dainos ten groja ištisą parą adresu senti.lt arba Relax FM internetinėme grotuve. Maestro Vytautas Kernagis ir jo įkurtas dainos teatras 1986-aisiais išleido kūrinį Santechnikas iš Ukmergės. Daina buvo parašyta tuo metu Lietuvai dar esant Sovietų Sąjungos sudėtyje ir aišku, tam laikmečiui būdinga paslėpta ironija ir satyra taip pat nugalė šiame kūrinyje. Taigi jūsų dėmesį Vytautas Kernagis gražinantis mus dar į praėjusį amžių.
1: Aš negaliu sugrįžti į Jamaika, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksu.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
1: Relax FM.

0: Viktorijos Rupeikytės daina Be tavęs. Dar girdite skambančią relakso eteryje, o dabar lietuviškos muzikos naujienų metas. Netrukus kolega Donatas papasakos, kaip vienoje scenoje per vieną vakarą išgirsti dvi legendinės Lietuvos muzikos grupes. Lietuviškos muzikos
1: Relax FM eteryje supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Gruodžio 30 dieną Kauno sporto halėje susitiks dvi ryškios Lietuvos pop muzikos grupės. Per vieną vakarą atskirus koncertus čia surengs Šeškės ir Mango. O scenoje skambės kelis dešimtmečius Lietuvos klausytojus lydintys hitai ir naujausi grupių kūriniai. Abiejų grupių istorijos Lietuvos pop muzikos scenoje skaičiuojamos dešimtmečiais, o Mango ir Šeškės tapo vienomis ryškiausių šalies merginų grupių, kurių dainos lydėjo ne vieną klausytojų kartą. Tačis šventinis vakaras taps puikia proga 2026-osius palydėti su gerai pažįstama lietuviška muzika. Taigi gruodžio 30 dieną Kauno sporto halėje vienas po kito vyks du atskiri Šeškių ir Mango koncertai su didžiausiais hitais, naujesnėmis dainomis ir šventinė nuotaika. Merginų grupė Vyšnios pristato naują dainą Brandesni ir jos vaizdo klipą, kūrinį apie meilę, kuri ateina tuomet, kai du žmonės jau pasiruošė ją priimti. Brandesni pasakoja apie norą mylėti ir būti mylimiems, tačiau ne apie skubias emocijas ar gražius pažadus. Dainos autorė ir grupės narė Aistė Volkova sako, kad tai istorija apie brandesnį požiūrį į santykius, kai svarbiausia tampa tikrumas, ramybė ir žmogus, šalia kurio galima būti savimi. Dainos vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje relaxafm.lt. Taip pat ši daina yra ir šiandienos muzikinė premjera.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

kultūra. Laiškai. Ir tiesa, ir neapykanta, ir nekašta. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Darbo savaitė įpusėjus, skubu priminti jums apie artėjančius šeštadienio reikalus. Relax FM Top 15 šeštadieniais nuo 12 valandos mūsų bangomis. Na ir be jūsų ši programa turbūt ir neįvyktų. Nu, jeigu ir įvyktų, tai tiesiog nebūtų ką joje skelbti, nes būtent jūs balsuodami nustatote, kurioje pozicijoje, kurią dainą mes sutinkame kiekvieno savaitgalio metu. Jau tuoj nuskelsime į 10 poziciją Lady Caramel kūrinį niekada kviesiu išgirsti mūsų radio bangomis. Nu, jūs jau dabar galite nukeliauti į internetinius namus relaxfm.lt ir atiduoti balsus už jums patinkančias lietuviškas dainas.
1: Top 15 hitas.

grupė Vyšnios ir Vytautas Šiškauskas aptarinėja meilės orų prognozę. Mes apie tuos tikruosius orus galim pakalbėti. Trečiadienis šiandieną buvo fantastiškas tiek Vilniuje, tiek ko gero visoje likusioje Lietuvoje. Ir saulės ir šilumos turėjome, na jeigu jos pasigedote būdami galbūt už mūsų šalies ribų, tai noriu palinkėti jums kuo daugiau saulės ateinančiomis dienomis. Sinoptikai teigia, jog ketvirtadienis vis dar bus toks pat gražus ir saulėtas, be žymesnių kritulių, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Na, štai nuo penktadienio orai pages ir kritulių bus vis daugiau ir šiluma keliaus po truputėlį žemyn. Plačiau apie orus naujai valandai išmušus papasakos mūsų naujienų tarnyba. Nu, mes antrąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, pradėsime dar keliais puikiais kūriniais. Tarp jų bus ir Roko Jan bei Jevgenijos Redko melodramos.

0: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Vaidas Baumila, vėliau Kastytis Kerbedis. Šie du nuostabūs lietuviškos muzikos scenos asai pradėjo mūsų antrąją programos Kad ir kur bebūtum valandą. 5:21 su jumis čia studijoje kartu vakarojo Šrolandas. Na ir dar valandėlę praleisime drauge. Šios valandos metu seną lietuvišką kūrinį norėsiu sugroti jums sentimentuose. Taip pat pristatysiu ir naują lietuvišką dainą, tą, kurią jau nuo rytojaus galėsite girdėti mūsų radio bangomis. Nu, dabar nusikelkime į šios dienos rytą ir prisiminkime puikią rubriką Ryto skambutis. Joje gimtadienio sveikinimai skrieja tiems žmonėms, kurie būtent šią dieną švenčia savo gimtadienį. O tai be abejo gali būti ir jūsų artimas bičiulis, ir galbūt jūsų tolimas giminaitis, o galbūt žmogus, kurio veidą matote net ir nenorėdami kiekvieną mielą dieną. Pavyzdžiui, jūsų kolega, bendradarbis ar netgi bosas. Jei kažkurį žmogų pasveikinti norėsite jau rytoj, registruotis Ryto skambučiui nemokamai patogiai galite relaxfm.lt.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Laura.
1: Labas rytas.
2: Laura, klausykit, aš dėl gėlių skambinu jums.
1: Taip.
2: Ar galėtumėt kažkokią puokštę sukurti? Man reikia taip, šiandienai, man reikia šiandienai. Uh-huh. Žiūrėkit, iš kokių gėlių, kokios ten vietoj pas jūs dabar yra? Yra rožių, turbūt dar kažko?
1: Taip, yra rožių. Uh-huh. Turim visokių įvairių gėlių.
2: Kokių spalvų rožės būtų? Kas jums labiausiai pačiai patinka? Nu, tai turbūt ir tai moteriai, kuriai aš noriu padovanoti, labai tiks.
1: Jeigu puokštė, tada įvairių gėlių, šviesių spalvų.
2: Aha, o ten pagal apimtį, kiek ten kainuotų maždaug plius minus?
1: Kiek negaila.
2: Supratau. Žodžiu, gėlių tikrai pas jūs užteks, ne?
1: Užteks visiems.
2: Jo, o Laura, dar vienas klausimas, o kaip ten su pristatymu? Galite pristatyti kažkaip, kurjeris pas jūs užvažiuoja, užsaka?
1: Taip, taip, taip. Mhm.
2: Adresą jums dabar pasakyti?
1: Pasakykit.
2: Laura, toks mūsų adresas, bet žinokit, mes niekur tų gėlių nevažiuosim pasiimti, nes tos gėlės yra skirtos būtent jums. Su gimimo diena, Laura.
1: Ačiū, jūs tokie etatiniai mano sveikintojai kiekvienais metais.
2: Žinot, ką jau čia be skambučio jums, tai jau
1: nepamirštat.
2: Spalio 7 laida kiekvienais metais, nes spalio 7 laida, jeigu nepakalba per eterį Laura, mes tai žinom.
1: Taip, ačiū. Laura, turiu pakalbėti, būtinai.
2: Žinot ką, parašyta sveikinime jums štai kas. Gerk gyvenimą pilnom taurėm, šypsokis kuo plačiau, yra tokių, kuriuos tai nervina. Žiūrėk su meilės kupinom akim. Ačiū, kad esi, bet tavęs neįsivaizduoju savo gyvenimo. Tu mano puselė visada buvai ir būsi. Laura, kas čia rašo?
1: O, je, tu kokie gražus žodžiai. Nu, nežinau. Žinau, dabar nežinau. Mano puselė.
2: Nu, nu.
1: Sesė.
2: Aišku, kad sesė. Sesuolina parašė šituos žodžius ir sveikina su gimtadieniu, o mes prie tų sveikinimų irgi prisidedam su visais Relax FM klausytojais. Laura, gražių gėlių šiandien sulaukti linkiu ir gražios dienos.
1: Ačiū, labai gražiai, ačiū. Ačiū sesiai.
2: Iki sėkmės.
1: Ačiū,

Grupė Bavarija, jeigu ne pati populiariausia vaikinų grupė praėjusio amžiaus pabaigoje, šio amžiaus pradžioje, tai tarp top 3 tokių tikrai patektų. Na ir po savęs jie paliko ne vieną ir ne du puikiai atpažįstamus hitus, kuriuos dar iki šiol skirtingos kartos dainuoja ir niuniuoja. Nežinau, ar dar pamenat šią dainą, milijonai bučinių, bet dabar ją ir pakviesim. Prisiminti sentimentą.

0: Jeigu Arnui Šilpauskui iki šiol dainas rašydavo kiti, tai baigė savo radio laidų vedėjo karjerą, laisvo atsiradusi laiką, Arnas nusprendė išnaudoti tobulindamas dainų rašymo įgūdžius. Na ir čia ką tik nuskambėjo pirmoji Arno Švilpausko autorinė parašyta daina Meilė baigėsi vasarą. Tikiuosi šis kūrinys jums patiko, na aš dar vieną naują dainą noriu anonsuoti, nes mūsų laukia rytojus lietuviškoji premjera.
1: Lietuviška premjera.
0: Dar vienam didžiuliam koncertui besiruošianti grupė Sel pristato naują dainą Tarp eilučių.

0: Egidijaus Dragūno 50-mečiui skirtas vienintelis šių metų sel koncertas metų pabaigoje pakvies visus grupės gerbėjus, na ir nebejotinai ten skambės ir ši nauja sel daina tarp eilučių. Šis kūrinys yra rytojaus ketvirtadienio lietuviškoji Relax FM premjera.
1: Relax FM.

6 minutės lieka iki 22 valandos. Programa, kad ir kur bebūtum, po truputėlį pasiruošusi baigti savuosius darbus. Aš Rolandas, dėkuoju Jums už dėmesį ir atsisveikinu su Jumis iki rytojaus vakaro. Na, taip pat primenu, jog dar ir dar kartą savo mėgstamas laidas atsisukti bei išklausyti galite programėlėje radijas.lt. Netrukus Giovanni ir LZ kūrinys juda tavo rankos, na, o aš Jums linkiu ramios nakties.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje Gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Pirma vieta. Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pas, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Afleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja savo ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nepaslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudoistorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitai.